Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

0: Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

I morgen lørdag så det høstmesse på Gaustad Blikk. Fra klokka 11 til 15 så kan du ta turen på Stova, som fylt med utstillere fra hele tiden. Utforsk et mangfold av stands fra lokale bedrifter, og her finner du alt fra opplevelser, aktiviteter og overnattingstilbud og lokalmat. I tillegg så blir det en del aktiviteter. Det blir diskgolfkonkurranse og puttekonkurranse, og det blir industriarvlab med Norsk Industriarbeidermuseum. I tillegg så arrangeres Gaustad Challenge, og det i det hele tatt mye som skjer oppe på høstfesten på Gaustad Blikk i morgen lørdag fra klokka 11 til 15.

Det blir høstfest på den lykkelige sportsmann I morgen lørdag. Carina Dahl den store stjernen. I tillegg så kommer Plumbo. Og du får også oppleve en kjent og kjær DJ som kommer til å levere varene DJ Nomis. Så her det bare å ta turen. Det klart at dette her, det starter klokka 18 og varer til langt på natt. For etter konsertene så det nattklubb oppe på den lykkelige sportsmannen I løpet av morgendagen.

I kveld og i morgen lørdag så skal det bli Bound to Be med Bjørn Tore Bystrøm og hans band på Onkel Sam på Rjukan. Det en groovy helg, loves det. Og det altså fra i kveld, og så blir det en jam-aktig session, en ettermiddagssession på lørdag, før det blir konsert igjen på kvelden med bandet Bound to Be, som spiller Coastal Blues, Roots and Soul. Og her blir det bluesa toner og god stemning på Onkel Sam førstkommende lørdag og i kveld. Altså, det starter med første konserten i kveld.

Rjukan Admini har gått ut med sitt høst- og juleprogram. De skal holde julebord og afternoon tea på Admini, men det som kommer til å trekke seg mest oppmerksomhet, det at Jørn Hoel kommer med lutfisken sin igjen torsdag 5. november. Og det både middag og minikonsert det blir snakk om da. Trond Granlund, broren til Paul, kommer for å spille til en intimkonsert med middag, og det 24. oktober. Og så skal det arrangeres en lyttesalong med julefortelling søndag 13. desember med Randi Mossing. Men den store rusinen i pølsa, det at Frankie Moreno kommer tilbake til Rjukan på Elvis sin fødselsdag 8. januar 2027, der det blir både middag og konsert på Rjukanhuset. Så her det en stor mulighet til å oppleve Frankie Moreno sitt Elvis-show på Rjukanhuset nok en gang. 8. januar neste år, altså.

Radio Rjukan tar en ukes høstferie I neste uke. Det betyr at undertegnede får seg velfortjent ferie, mens Kyrre Dahl skal holde sine ordinære sendinger I løpet av uka. Vi skal også kjøre Radio Bingo som vanlig, så det mye som fortsetter som vanlig denne kommende uka. Men det blir ikke aktuelt sendinger på morgenkvisten. Og heller ikke aktuelt sendinger på ettermiddagen, så vet du det. Vi ønsker alle en riktig god høstferie. Det ser ut som været blir relativt ålreit. Ganske høstlig, naturligvis, men relativt ålreit. Det fredag 2. oktober, årets dag nummer 275. Vi I uke 40, og det 90 dager igjen av året. Det livet og liv som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Mahatma Gandhi, Sting, eller Gordon Sumner om du vil, og Ole Christian Rud, alle født den 2. oktober. Det norske studentersamfunnet ble stiftet på denne dagen I 1813. Paul von Hindenburg, den tyske generalen og rikskansleren, ble født på denne dagen I 1847. Det var han som ble etterfulgt av Hitler I 1933. Roma ble Italias hovedstad på denne dagen I 1870. Det dagen da Italia angrep og besatte Etiopia I 1935. I Sovjetunionen begynte tyske angrep på Moskva, men byen ble aldri tatt. Det skjedde I 1941 altså. Så tar vi med at dette dagen da Flesland flyplass ble innviet I Bergen I 1955. Guinea ble selvstendig I 1958. Danmark gikk inn I EU på denne dagen I 1972 med 63,5% av stemmene. Så det dagen da den første Norge Rundt-sendingen ble sendt I 1976. Og det dagen I 1993 da NRK la om til tre kanaler, P1, P2 og P3 I 1993. Og det var like etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta.

0: Kristins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet I høst valgte å ikke videreføre kuttet I drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales I Nations League I går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte I et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Her skal du få del 3 av Flekkebyen-vandringen med Tom Nilsen, som var for en ukes tid siden.
3: Eller så det sånn, ikke sant, det jeg sier at fabrikken var vi innom. Vi vet at fløyta gikk og sånn. Så vi hadde veldig nære til fabrikken. Jeg vet at det ble observert en stor ulykke som var observert. Det var like etter nyanlegget var ferdig. Så gikk det en eksplosjon I nyanlegget før det ble satt I gang. Det hørtes som det hele flekkebyen. Men den har jeg aldri sett. Jeg så en som hadde beskrivet I intervju. Og den. Men det skjedde ingen ulykke. Det var ingen som ble drept eller noe I den duren. Elva! Torleif Undersrud. Noen som kjenner han? Sikkert kanskje noen gamle barn. Når jeg traff han, så sa han alltid... Det faren din som skylder at jeg I livet, sånn. Hvorfor det? Jo, jeg holdt på å drukne ned I elva, og han redda meg. For alle gutta, eller alle unger I Flekkebyen, lærte å svømme der nede ved den lille demningen, vet du, der nede ved det gule kraftverket, Kulpen. For der var det varmt vann fra fabrikken, så der lærte de å svømme. Og så gjorde også far min, mens... De I nedre bydel, de skulle prøve å lære å svømme I Tveitokjerne, og der var det ikke temperert vann. Det vet vi jo alle. Så de badet I elva, og de badet til og med utenfor her, sa fetteren min, han var med på lørdagen, han Steinar Nilsen. De badet også her, rett utenfor fjøset her. Og litt lenger inn, så det som greit med å bade I Flekkebyen, vet du. Her var det bare kloakken fra Krosso som gikk. Når vi kom lenger ned I byen, så gikk jo kloakken fra hele byen I hjelpa. Det var ikke noe særlig å bade I, men her gikk det jo greit. Men litt lenger inne her, så det også 2 kulper. Men den ene I hvert fall ikke så lett å komme ned til. Det ligger et svært berg. Og der drev det med fluefiske. Jeg husker fetteren min, som like gammel som meg, som dessverre du for ikke så lenge siden. Han var eminent og stod der med flua. Og den fikk fisk, altså. Og så den brukte elva som lekeplass, og som ja, matauk også, for så vidt da. Så det var fabrikken og elva, og så var det den vi ikke ser. Sa Peter Adlen. Og der bodde de jo, vet du. Her nede var det jo tjukt av unger, men der oppe var det jo ingen. Ja, det var noen unger her også, men det var ikke 11 unger i hvert hus og sånn. Det var langt ifra. Men det jo sagt at altså, de store sosiale forskjellene, og det var det. Jeg har jo en gang regnet ut hvor mye mer. Jeg tror det var... Altså, i hvert fall generaldirektøren i Hydro hadde 80 ganger høyere lønn enn en vanlig skiftarbeider. Og Bjarne Nilsen, som var direktør i stor periode frem til krigen, hadde, jeg husker ikke, men betydelig større lønn. Men, altså, jeg kjente jo godt en professor i historie som heter Knut Kjeldstadli, og han hadde bestfaren sin fra Rjukan. Han sa, tenk hvor kjedelig å vokse opp der, i Flekkebyen. Gå med matrosdress hele dagen. Så mange av de unga der kom ned og hadde faktisk en relasjon til de her i Flekkebyen. Mens nede på Tveito så hadde de mye mer en avstand til de i Villaveien. Og liksom mer fokus på de store sosiale forskjellene. Altså. Og jeg husker, altså, jeg fikk dokumentert det veldig godt. For mora mi bodde da, når hun ble litt større, i nummer 4, som jeg sa, det samme bestmora mi. Det var bare to jenter, for bestfaren min hadde jo vært i Kanada i 23 år. Det ble ikke noen unger av. Men, så de var bare to. Men hun gikk på skøyter. For bestfaren min sendte penger hjem, så hun hadde råd til å kjøpe seg skøyter. Så hun gikk der ned på sportsplassen på skøyter. Kunstløp, selvsagt. Og det gjorde Elisabeth Spokli også. Elisabeth Nilsen heter jo hun, og datteren til direktør Bjarne Nilsen. Og hun sa da på sin eldre dag, når hun endelig hadde kommet over alt det der traume som vi kjenner fra krigen, og så sa til meg, jeg husker mora di godt, sa vi gikk på skøyter sammen. Altså, det sier noe om at det var en form for relasjon der, selv om det var forskjeller også. Og jeg vet at Bjørg har en historie om det der, men det tar vi ikke noe, Bjørg. Om hun der er venninna di som synes hun ble mobba fordi at hun var fra Villaveien.
4: Ja, det var jo alvorlig.
3: Men, altså, det var sosiale forskjeller, men det var også en sånn interaksjon mellom de forskjellige. Så da har du området her, elva, fabrikken, gårdsbruket. Jeg sjekket forresten opp akkurat før jeg gikk... I 1920 så bodde det 10 budeier på Rjukan. Ja, den bodde selvsagt her i Fjøskola. Og den var jo ansatt for å hjelpe. Så sjekket jeg for moros skyld hvor mange budeier bodde i Skien i 1920. En. Pensionert. Hvor mange bodde i Oslo? 7. Og to var aktive av de i Oslo, resten var sånne som var på gamlehjem, eller hva det var for noe. Altså, det er rimelig spesielt at en by, og i 1920 så var jo Rjukan en relativt stor by. Ja, jeg skal ikke si tallet, for det har jeg ikke helt klart på meg. Nummer 10-12 i den kategorien av størrelse på byen. Med 10 budeier som bodde der. For å melke. Far min var født i 14, og han likte seg veldig godt. Så han var med Bergby i fjøset her, som guttunge. Og så og jobbet jeg med Bergby, og jeg har sett han har en fin attest som Bergby har skrevet ut, hvor flink han var. Og så fikk en jobb som visegutt på fabrikken. Det var jo det vanlige rekrutteringsmønstret, visegutt. Og så var han der noen år, og så sa bestfaren min, ja, to klokeste ungene, de kan få lov til å gå noe mer på skole enn folkeskolen. Så far min fikk lov til å gå på landbruksskolen i Fyresdal. Så han gikk to vintre der i Fyresdal og ble agronom og jobbet hele den arbeidsledighetsperioden på 30-tallet. Jobbet han som sveiser og sånn rundt på forskjellige store gårder i Vestfold og i Hakadal nærme Oslo. og endte til slutt på Oslo slakteri inn i Oslo by. Men så var det også sånn at bro, altså Rolf som var yngre, han kunne arve viskuttjobben etter far min. Så det, og det gikk veldig fint. Faren min spurte om Rolf kunne overta den viskuttjobben. Ja, det kunne. Schwabe heter han, sjefen for viskuttsentralen. Og Rolf var der og jobba sikkert. Det var jo bare en periode de kunne være der. Og så spurte Rolf, da var det broren Asbjørn, kan han overta denne jobben? Nei, sa Schwabe, han kan ikke overta den jobben. Nei, hvorfor ikke det? Nei, det er en forbannet rønnegutt. For han bodde rett ned i gata her, han Schwabe, i Flekkebyen her, antagelig oppi de som hadde adressebehagelige. Og så var han litt sånn halv. Så Asbjørn løp etter han som gutten og ropte halte pink, halte pink. Og det hadde han aldri glemt, han fikk aldri viskuttjobben.

morgen lørdag så dukker Mensa opp på roadtrip på Rjukan. Klokka 12 så kan du teste deg selv på hvor smart du hvor høy IQ du har. For det nemlig slik at Mensa de reiser rundt og tester, og de mener at det omtrent 100 personer i Tinn som kvalifiserer til medlemskap i Mensa. Mensa altså en forening for de med høy IQ. Statistisk sett så stemmer det at det rundt 100 stykker som kan kvalifisere seg fra Tinn kommune. Nettopp derfor det ekstra spennende for oss å reise ut til steder som Rjukan, hvor vi knapt har medlemmer fra før, sier Elisabeth Vindvik, som altså testansvarlig for Mensa i Vestfold og Telemark. Og har du lyst til å sjekke din egen IQ, uansett om den høy eller lav, så kan du møte oppe på Rjukan Torg klokka 12 i morgen, lørdag.

Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste. Det var mellom 8 og 9 på morgenen, og så var det også mellom 17 og 19 på kvelden at det var høy pris. Mens lavest var den mellom 1 og 2 på natta, da den var på 186 øre. Snittprisen i løpet av dagen var på 206 øre. I dag så blir høyeste pris 216 øre. Det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Det er også ganske høyt på morgenen. Mens den laveste er 185 øre mellom klokka 13 og 15 på dagen. Snittprisen er på 210 øre.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 så kan du se filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Det Norges premiere på denne filmen som altså vises klokken 18 I kveld. Klokka 20.15 I kveld så kan du se Verity som en thriller. Med mye, hva skal vi si, kjærlighet og den slags klokka 20.15 I kveld På søndag klokka 16 kan du se Sauen Sean, Gårdens forbannelse med norsk tale uttekstet og så klokka 18.15 på søndag så kan du se Tom Cruise I filmen Digger Det jo høstferie den kommende uka vi kan se litt I randet på hva som skjer utover I høstferien også. For drapet på Benjamin kommer også på onsdag. Verity kommer også på neste lørdag. Sauen Sean, Gårdens forbannelse, kommer også på tirsdag klokka 13 og lørdag klokka 15.15. Digger vises også på tirsdag og lørdag. Monsterfabrikken vises på onsdag klokka 11. Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund, den vises på onsdag og søndag. Glemselens øy vises på torsdag. Resident Evil vises på torsdag og søndag. The Social Reckoning vises på fredag. Other Mummy vises på fredag. Sense and Sensibility vises på tirsdagen etter høstferien. Så kan vi altså si at det litt av en variert høstferiemeny på Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag etter at det regnet fra seg I går kveld og I natt. Men det meldt mer regn I morgen lørdag, 5 millimeter morgen og midt på dagen. På søndag så det meldt 2 millimeter regn på kvelden. Så det meldt overskyet vær på mandag, mens tirsdag, onsdag, torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Men temperaturen faller etter at vi ferdig med mandagen. Da går temperaturen fra 18 grader I dag og ned til 12 grader på tirsdag. Det blir altså betydelig kjøligere I neste uke. Og det også meldt litt rusk I lufta, 4 sekundmeter på mandag, 3 sekundmeter på tirsdag, men ellers det stort sett vindstille, I hvert fall ikke mer enn 1 sekundmeter, 1 til 2 sekundmeter.

0: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

I morgen lørdag så det høstmesse på Gaustad Blikk. Fra klokka 11 til 15 så kan du ta turen på Stova, som fylt med utstillere fra hele tiden. Utforsk et mangfold av stands fra lokale bedrifter, og her finner du alt fra opplevelser, aktiviteter og overnattingstilbud og lokalmat. I tillegg så blir det en del aktiviteter. Det blir diskgolfkonkurranse og puttekonkurranse, og det blir industriarvlab med Norsk Industriarbeidermuseum. I tillegg så arrangeres Gaustad Challenge, og det i det hele tatt mye som skjer oppe på høstfesten på Gaustad Blikk i morgen lørdag fra klokka 11 til 15.

Det blir høstfest på den lykkelige sportsmann I morgen lørdag. Carina Dahl den store stjernen. I tillegg så kommer Plumbo. Og du får også oppleve en kjent og kjær DJ som kommer til å levere varene DJ Nomis. Så her det bare å ta turen. Det klart at dette her, det starter klokka 18 og varer til langt på natt. For etter konsertene så det nattklubb oppe på den lykkelige sportsmannen I løpet av morgendagen. I kveld og I morgen lørdag så skal det bli Bound to Be med Bjørn Tore Bystrøm og hans band på Onkel Sam på Rjukan. Det en groovy helg, loves det. Og det altså fra I kveld, og så blir det en jam-aktig session, en ettermiddagssession på lørdag, før det blir konsert igjen på kvelden med bandet Bound to Be, som spiller Coastal Blues, Roots and Soul. Og her blir det bluesa toner og god stemning på Onkel Sam førstkommende lørdag og I kveld. Altså, det starter med første konserten I kveld.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Rjukan Admini har gått ut med sitt høst- og juleprogram. De skal holde julebord og afternoon tea på Admini, men det som kommer til å trekke seg mest oppmerksomhet, det at Jørn Hoel kommer med lutfisken sin igjen torsdag 5. november. Og det både middag og minikonsert det blir snakk om da. Trond Granlund, broren til Paul, kommer for å spille til en intimkonsert med middag, og det 24. oktober. Og så skal det arrangeres en lyttesalong med julefortelling søndag 13. desember med Randi Mossing. Men den store rusinen i pølsa, det at Frankie Moreno kommer tilbake til Rjukan på Elvis sin fødselsdag 8. januar 2027, der det blir både middag og konsert på Rjukanhuset. Så her det en stor mulighet til å oppleve Frankie Moreno sitt Elvis-show på Rjukanhuset nok en gang. 8. januar neste år, altså.

Radio Rjukan tar en ukes høstferie I neste uke. Det betyr at undertegnede får seg velfortjent ferie, mens Kyrre Dahl skal holde sine ordinære sendinger I løpet av uka. Vi skal også kjøre radiobingo som vanlig, så det mye som fortsetter som vanlig denne kommende uka. Men det blir ikke aktuelt sendinger på morgenkvisten, og heller ikke aktuelt sendinger på ettermiddagen, så vet du det. Vi ønsker alle en riktig god høstferie. Det ser ut som været blir relativt ålreit, ganske høstlig naturligvis, men relativt ålreit.

Det er fredag 2. oktober, årets dag nummer 275. Vi i uke 40, og det 90 dager igjen av året. Det Live og Liv som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Mahatma Gandhi, Sting, eller Gordon Sumner om du vil, og Ole Christian Ruud, alle født den 2. oktober. Det norske studentersamfunn ble stiftet på denne dagen i 1813. Paul von Hindenburg, den tyske generalen og rikskansleren, ble født på denne dagen i 1847. Det var han som ble etterfulgt av Hitler i 1933. Roma ble Italias hovedstad på denne dagen i 1870. Det dagen da Italia angrep og besatte Etiopia i 1935. I Sovjetunionen begynte tyske angrep på Moskva, men byen ble aldri tatt. Det skjedde i 1941 altså. Så tar vi med at dette dagen da Flesland flyplass ble innviet i Bergen i 1955. Guinea ble selvstendig i 1958. Danmark gikk inn i EU på denne dagen i 1972 med 63,5% av stemmene. Så det dagen da den første Norge Rundt-sendingen ble sendt i 1976. Og det dagen i 1993 da NRK la om til tre kanaler, P1, P2 og P3 i 1993. Og det var like etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta.

Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt

0: skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske her sier at de tidligere oppgav feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet I høst valgte å ikke videreføre kuttet I drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trine Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Her skal du få del 3 av Flekkebyen-vandringen med Tom Nilsen, som var for en ukes tid siden.
3: Ellers så det sånn, ikke sant, det jeg sier, at fabrikken var vi innom. Vi vet at fløyta gikk og sånn. Den var det veldig nære til fabrikken. Jeg vet at det ble observert en stor ulykke som var observert. Det var like etter nyanlegget var ferdig. Så gikk det en eksplosjon I nyanlegget før det ble satt I gang. Det hørtes over hele Flekkebyen. Men den har jeg aldri sett. Jeg så en som beskrive I intervju. Og den. Men det skjedde ingen ulykke. Det var ingen som ble drept eller noe I den duren. Elva! Torleif Undersrud. Det noen som kjenner han? Fikk klart noen gamle barn. Nå jeg traff han, så sa han alltid... Det faren din som skylder at jeg I livet, sånn. Hvorfor det? Jo, jeg holdt på å drukne ned I elva, og han redda meg. For alle gutta, eller alle unger I Flekkebyen, lærte å svømme der nede ved den lille demningen, vet du, der nede ved det gule kraftverket, Kulpen. For der var det varmt vann fra fabrikken, så der lærte de å svømme. Og så gjorde også far min, mens... De I nedre bydel, de skulle prøve å lære å svømme I Tveitokjernet, og der var det ikke temperert vann. Det vet vi jo alle. Så de badet I elva, og de badet til og med utenfor her, sa fetteren min, han var med på lørdagen, han Steinar Nilsen. De badet også her, rett utenfor fjøset her. Og litt lenger inn, så det som greit med å bade I Flekkebyen, vet du. Her var det bare kloaken fra Krosso som gikk. Når vi kom lenger ned I byen, så gikk jo kloaken fra hele byen I hjelpa. Det var ikke noe særlig å bade I, men her gikk det jo greit. Men litt lenger inne her, så det også 2 kulper. Men den ene I hvert fall ikke så lett å komme ned til. Det ligger et svært berg. Og der drev det med fluefiske. Jeg husker fetteren min, da, som like gammel som meg, og som dessverre du for ikke så lenge siden. Og han var eminent og stod der med flua. Og den fikk fisk, altså. Og så den brukte elva som lekeplass, og som ja, matauk også, for så vidt da. Så det var fabrikken og elva, og så var det den vi ikke ser. Sa Peter Adlen. Og der bodde de jo, vet du. Her nede var det jo tjukt av unger, men der oppe var det jo ingen. Det var jo noen unger der også, men det var ikke 11 unger I hvert hus og sånn. Det var jo langt ifra. Men det jo sagt at altså, de store sosiale forskjellene, og det var det. Jeg har jo en gang regnet ut hvor mye mer. Jeg tror det var... Altså, I hvert fall generaldirektøren I Hydro hadde 80 ganger høyere lønn enn en vanlig skiftarbeider. Og Bjarne Nilsen, som var direktør I stor periode frem til krigen, hadde, jeg husker ikke, men betydelig større lønn. Men, Altså, jeg kjente jo godt en professor i historie som heter Knut Kjeldsæli, og han hadde bestfaren sin fra Rjukan. Altså, tenk hvor kjedelig å vokse opp der, i Flekkebyen. Gå med matrosdress hele dagen. Så mange av de unga der kom ned og hadde faktisk en relasjon til de her i Flekkebyen. Mens nede på Tveito, så hadde de mye mer en avstand til de i Villaveien. Og liksom mer fokus på de store sosiale forskjellene. Altså. Og jeg husker, altså, jeg fikk dokumentert det veldig godt. For mora mi bodde da, når hun ble litt større, i nummer 4, som jeg sa, sammen med bestmora mi. Det var bare 2 jenter, for bestfaren min hadde jo vært i Kanada i 23 år. Det ble ikke noen unger av. Men, så de var bare 2. Men hun gikk på skøyter, for bestfaren min sendte penger hjem, så hun hadde råd til å kjøpe seg skøyter, så hun gikk der ned på sportsplassen på skøyter. Kunstløp, selvsagt. Og det gjorde Elisabeth Spokli også. Elisabeth Nilsen heter jo hun, og datteren til direktør Bjarne Nilsen. Og hun sa da på sin eldre dag, når hun endelig hadde kommet over alt det der traume som vi kjenner fra krigen, og så sa til meg, jeg husker bestemora, nei, mora de godt, sa, vi gikk på skøyter sammen. Altså, det sier noe om at det var en form for relasjon der, selv om det var forskjeller også. Og jeg vet at Bjørg har en historie om det der, men det tar vi ikke noe, Bjørg. Om hun der er venninna di som synes hun ble mobba fordi at hun var fra Villaveien.
4: Ja, det var jo alvorlig.
3: Men, altså, det var sosiale forskjeller, men det var også en sånn interaksjon mellom de forskjellige. Så da har du området her, elva, fabrikken, gårdsbruket. Jeg sjekket forresten opp akkurat før jeg gikk. I 1920 så bodde det 10 budeier på Rjukan. Ja, den bodde selvsagt her i Fjøskola. Og den var jo ansatt for å hjelpe. Så sjekket jeg for moros skyld hvor mange budeier bodde i Skien i 1920. En. Pensionert. Hvor mange bodde i Oslo? 7. Og 2 var aktive av de i Oslo. Resten var sånne som var på gamle hjem, eller hva det var for noe. Altså, det er rimelig spesielt at en by, og i 1920 så var jo Rjukan en relativt stor by. Ja, jeg skal ikke si tallet, for det har jeg ikke helt klart for meg. Nummer 10, 12 i den kategorien av størrelse på byen. Med 10 budeier som bodde der for å melke. Far min var født i 14, og han likte seg veldig godt. Så han var med Bergby i fjøset her, som guttunge. Og så og jobbet der med Bergby, og jeg har sett, han har en fin attest som Bergby har skrevet ut, hvor flink han var. Og så fikk en jobb på som visegutt på fabrikken. Det var jo det vanlige rekrutteringsmønstret, visegutt. Og så var han der noen år, og så sa bestfaren min, ja, 2 klokeste ungene, de kan få lov til å gå noe mer på skole enn folkeskolen. Så faren min fikk lov til å gå på landbruksskolen i Fyresdal. Så han gikk 2 vintre der i Fyresdal og ble agronom. Og jobbet hele den arbeidsledighetsperioden på 30-tallet. Jobbet han som sveiser og sånn rundt på forskjellige store gårder i Vestfold og i Hakadal nærmere Oslo. Og endte til slutt på Oslo slakteri inn i Oslo by. Men så var det også sånn at Rolf, som var yngre, han kunne arve viskuttjobben etter far min. Så det gikk veldig fint. Faren min spurte om Rolf kunne overta den viskuttjobben. Ja, det kunne. Schwabe heter han, sjefen for viskuttsentralen. Og Rolf var der og jobbet sikkert. Det var jo bare en periode de kunne være der. Og så spurte Rolf, da var det broren Asbjørn kan han overta den jobben? Nei, så svarte han, han kan ikke overta den jobben. Nei, hvorfor ikke det? Nei, det en forbannet rønnegutt. For han bodde rett ned i gata her, han svarte i Flekkebyen her, antagelig oppe i de som hadde adressebehagelige. Og så var han litt sånn halt. Så Asbjørn løp etter han som guttunge ropte, haltepink, haltepink. Og det hadde han aldri glemt, han fikk aldri biskutt jobbet.

I morgen lørdag så dukker Mensa opp på roadtrip på Rjukan. Klokka 12 så kan du teste deg selv på hvor smart du hvor høy IQ du har. For det nemlig slik at Mensa de reiser rundt og tester, og de mener at det omtrent 100 personer i Tinn som kvalifiserer til medlemskap I Mensa. Mensa altså en forening for de med høy IQ. Statistisk sett så stemmer det at det rundt 100 stekker som kan kvalifisere seg fra Tinn kommune. Nettopp derfor det ekstra spennende for oss å reise ut til steder som Rjukan, hvor vi knapt har medlemmer fra før, sier Elisabeth Vindvik, som altså testansvarlig for Mensa I Vestfold og Telemark. Og har du lyst til å sjekke din egen IQ, uansett om den høy eller lav, så kan du møte oppe på Rjukan Torg klokka 12 I morgen, lørdag.

Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste. Det var mellom 8 og 9 på morgenen, og så var det også mellom 17 og 19 på kvelden at det var høy pris. Mens lavest var den mellom 1 og 2 på natta, da den var på 186 øre. Snittprisen i løpet av dagen var på 206 øre. I dag så blir høyeste pris 216 øre. Det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Det er også ganske høyt på morgenen. Mens den laveste er 185 øre mellom klokka 13 og 15 på dagen. Snittprisen er på 210 øre.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 så kan du se filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Det Norges premiere på denne filmen som altså vises klokken 18 I kveld. Klokka 20.15 I kveld så kan du se Verity som en thriller. Med mye, hva skal vi si, kjærlighet og den slags klokka 20.15 I kveld På søndag klokka 16 kan du se Søren Sean, Gårdens forbannelse Med norsk tale uttekstet Og så klokka 18.15 på søndag Så kan du se Tom Cruise I filmen Digger Det jo høstferie den kommende uka Vi kan se litt I randet på hva som skjer utover I høstferien også. For drapet på Benjamin kommer også på onsdag. Verity kommer også på neste lørdag. Søren Sean, Gårdens forbannelse, kommer også på tirsdag klokka 13 og lørdag klokka 15.15. Digger vises også på tirsdag og lørdag. Monsterfabrikken vises på onsdag klokka 11. Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund, den vises på onsdag og søndag. Glemselens øy vises på torsdag. Resident Evil vises på torsdag og søndag. The Social Reckoning vises på fredag. Other Mummy vises på fredag. Sense and Sensibility vises på tirsdagen etter høstferien. Så kan vi altså si at det litt av en variert høstferiemeny på Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag etter at det regnet fra seg I går kveld og I natt. Men det meldt mer regn I morgen lørdag, 5 millimeter morgen og midt på dagen. På søndag så det meldt 2 millimeter regn på kvelden. Så det meldt overskyet vær på mandag, mens tirsdag, onsdag, torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Men temperaturen faller etter at vi ferdig med mandagen. Da går temperaturen fra 18 grader I dag og ned til 12 grader på tirsdag. Det blir altså betydelig kjøligere I neste uke. Og det også meldt litt rusk I lufta, 4 sekundmeter på mandag, 3 sekundmeter på tirsdag, men ellers det stort sett vindstille, I hvert fall ikke mer enn 1 sekundmeter, 1 til 2 sekundmeter vind.

0: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

I morgen lørdag så det høstmesse på Gaustad Blikk. Fra klokka 11 til 15 så kan du ta turen på Stovad, som fylt med utstillere fra hele tiden. Utforsk et mangfold av stands fra lokale bedrifter, og her finner du alt fra opplevelser, aktiviteter og overnattingstilbud og lokal mat. I tillegg så blir det en del aktiviteter. Det blir diskgolfkonkurranse og puttekonkurranse, og det blir industriarvlab med Norsk Industriarbeidermuseum. I tillegg så arrangeres Gaustad Challenge, og det i det hele tatt mye som skjer oppe på høstfesten på Gaustad Blikk i morgen lørdag fra klokka 11 til 15.

Det blir høstfest på den lykkelige sportsmann I morgen lørdag. Carina Dahl den store stjernen. I tillegg så kommer Plumbo. Og du får også oppleve en kjent og kjær DJ som kommer til å levere varene DJ Nomis. Så her det bare å ta turen. Det klart at dette her, det starter klokka 18 og varer til langt på natt. For etter konsertene så det nattklubb oppe på den lykkelige sportsmannen I løpet av morgendagen. 1, 2, 3, 4!

0: I kveld og I morgen lørdag så skal det bli Bound to Be med Bjørn Tore Bystrøm og hans band på Onkel Sam på Rjukan. Det en groovy helg, loves det. Og det altså fra I kveld, og så blir det en jam-aktig session, en ettermiddagssession på lørdag, før det blir konsert igjen på kvelden med bandet Bound to Be, som spiller Coastal Blues, Roots and Soul. Og her blir det bluesa toner og god stemning på Onkel Sam førstkommende lørdag og I kveld. Altså, det starter med første konserten I kveld.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

Rjukan Admini har gått ut med sitt høst- og juleprogram. De skal holde julebord og afternoon tea på Admini, men det som kommer til å trekke seg mest oppmerksomhet, det at Jørn Hoel kommer med lutfisken sin igjen torsdag 5. november. Og det både middag og minikonsert det blir snakk om da. Trond Granlund, broren til Paul, kommer for å spille til en intimkonsert med middag, og det 24. oktober. Og så skal det arrangeres en lyttesalong med julefortelling søndag 13. desember med Randi Mossing. Den store rosinen i pølsa, det at Frankie Moreno kommer tilbake til Rjukan på Elvis sin fødselsdag 8. januar 2027, der det blir både middag og konsert på Rjukanhuset. Så her det en stor mulighet til å oppleve Frankie Moreno sitt Elvis-show på Rjukanhuset nok en gang 8. januar neste år.

Radio Rjukan tar en ukes høstferie I neste uke. Det betyr at undertegnede får seg velfortjent ferie, mens Kyrre Dahl skal holde sine ordinære sendinger I løpet av uka. Vi skal også kjøre Radio Bingo som vanlig, så det mye som fortsetter som vanlig denne kommende uka. Men det blir ikke aktuelt sendinger på morgenkvisten, og heller ikke aktuelt sendinger på ettermiddagen, så vet du det. Vi ønsker alle en riktig god høstferie. Det ser ut som været blir relativt ålreit, ganske høstlig naturligvis, men relativt ålreit.

Det er fredag 2. oktober, årets dag nummer 275. Vi er i uke 40, og det er 90 dager igjen av året. Det er Live og Liv som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Mahatma Gandhi, Sting, eller Gordon Sumner om du vil, og Ole Christian Ruud, alle er født den 2. oktober. Det norske studentersamfunnet ble stiftet på denne dagen i 1813. Paul von Hindenburg, den tyske generalen og rikskansleren, ble født på denne dagen i 1847. Det var han som ble etterfulgt av Hitler i 1933. Roma ble Italias hovedstad på denne dagen i 1870. Det er dagen da Italia angrep og besatte Etiopia i 1935. I Sovjetunionen begynte tyske angrep på Moskva, men byen ble aldri tatt. Det skjedde i 1941 altså. Så tar vi med at dette er dagen da Flesland flyplass ble innviet i Bergen i 1955. Guinea ble selvstendig i 1958. Danmark gikk inn i EU på denne dagen i 1972 med 63,5% av stemmene. Så er det dagen da den første Norge Rundt-sendingen ble sendt i 1976. Og det er dagen i 1993 da NRK la om til tre kanaler, P1, P2 og P3. I 1993, og det var like etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta.

Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i

0: varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Her skal du få del 3 av Flekkebyen-vandringen med Tom Nilsen, som var for en ukes tid siden.
3: Ellers så det sånn, ikke sant, det jeg sier, at fabrikken var vi innom. Vi vet at fløyta gikk og sånn. Så vi hadde veldig nære til fabrikken. Jeg vet at det ble observert en stor ulykke som var observert. Det var like etter nyanlegget var ferdig. Så gikk det en eksplosjon I nyanlegget før det ble satt I gang. Sånn, det hørtes som det hele flekkebyen. Men den har jeg aldri sett. Jeg så en som hadde beskrivet I intervju. Og den. Men det skjedde ingen ulykke. Det var ingen som ble drept eller noe I den duren. Elva! Torleif Undersrud, noen som jeg kjenner han? Sikkert kanskje noen gamle barn. Når jeg traff han, så sa han alltid... Det faren din som skylder at jeg I livet, sånn. Hvorfor det? Jo, jeg holdt på å drukne ned I elva, og han redda meg. For alle gutta, eller alle unger I Flekkebyen, lærte å svømme der nede ved den lille demningen, vet du, der nede ved det gule kraftverket, Kulpen. For der var det varmt vann, det kom varmt vann fra fabrikken, så der lærte de å svømme. Og så gjorde også far min, mens... De I nedre bydel, de skulle prøve å lære å svømme I Tveitokjerne, og der var det ikke temperert vann. Det vet vi jo alle. Så de badet I elva, og de badet til og med utenfor her, sa fetteren min, han var med på lørdagen, han Steinar Nilsen. De badet også her, rett utenfor fjøset her. Og litt lenger inn, så det som greit med å bade I Flekkebyen, vet du. Her var det jo bare kloaken fra Krosso som gikk. Når vi kom lenger ned I byen, så gikk jo kloaken fra hele byen I hjelpa. Det var jo ikke noe særlig å bade I, men her gikk det jo greit. Men litt lenger inne her, så det også 2 kulper. Men den ene I hvert fall ikke så lett å komme ned til. Det ligger en svært berg. Og der drev det med fluefiske. Jeg husker fetteren min, som like gammel som meg, som dessverre du for ikke så lenge siden. Han var eminent og stod der med flua. Og den fikk fisk, altså. Og så den brukte elva som lekeplass, og som ja, matauk også, for så vidt da. Så det var fabrikken og elva, og så var det den vi ikke ser. Sa Peter Adlen. Og der bodde de jo, vet du. Her nede var det jo tjukt av unger, men der oppe var det jo ingen. Det var jo noen unger her også, men det var jo ikke 11 unger I hvert hus og sånn. Det var jo langt ifra. Men det jo sagt at altså, de store sosiale forskjellene, og det var det. Jeg har jo en gang regnet ut hvor mye mer. Jeg tror det var... Altså, I hvert fall generaldirektøren I Hydro hadde 80 ganger høyere lønn enn en vanlig skiftarbeider. Og Bjarne Nilsen, som var direktør I stor periode frem til krigen, hadde, jeg husker ikke, men betydelig større lønn. Men, altså, jeg kjente jo godt en professor I historie som heter Knut Kjeldstadli, og han hadde bestfaren sin fra Rjukan. Han sa, tenk hvor kjedelig å vokse opp der, I Flekkebyen. Gå med matrosdress hele dagen. Så mange av de unga der kom ned og hadde faktisk en relasjon til de her I Flekkebyen. Mens ned på Tveito så hadde de mye mer en avstand til de I Villaveien. Og liksom mer fokus på de store sosiale forskjellene. Og jeg husker, altså, jeg fikk dokumentert det veldig godt. For mora mi bodde da, når hun ble litt større, I nummer 4, som jeg sa, det samme med bestemora mi. Det var bare to jenter, for bestefaren min hadde vært I Kanada I 23 år. Det ble ikke noen unger av. Men, så de var bare to. Men hun gikk på skøyter, for bestefaren min sendte penger hjem, så hun hadde råd til å kjøpe seg skøyter, så hun gikk der ned på, på sportsplassen på skøyter. Kunstløp, selvsagt. Og det gjorde Elisabeth Spokli også. Elisabeth Nilsen heter jo hun, og datteren til direktør Bjarne Nilsen. Og hun sa da på sin eldre dag, når hun endelig hadde kommet over at det var traume som vi kjenner fra krigen, og så sa til meg, jeg husker bestemora, nei, mora det godt, sa vi gikk på skøyter sammen. Altså, det sier noe om at det var en form for relasjon der, selv om det var forskjeller også. Og jeg vet at Bjørg har en historie om det der, men det, det tar vi ikke noe, Bjørg. Om hun der venninne av de som synes hun ble mobba fordi at hun var fra Villaveien.
4: Ja, det var jo alvorlig.
3: Men, altså, det var sosiale forskjeller, men det var også en sånn interaksjon mellom de forskjellige. Så da har du området her, elva, fabrikken, gårdsbruket. Jeg sjekket forresten opp akkurat før jeg gikk. I 1920 så bodde det 10 budeier på Rjukan. Ja, den bodde selvsagt her I fjøskolen. Og den var jo ansatt for å hjelpe. Så sjekket jeg for moros skyld hvor mange budeier bodde I Skien I 1920. En. Pensionert. Hvor mange bodde I Oslo? 7. Og 2 var aktive av de I Oslo, resten var sånne som var på gamle hjem, eller hva det var for noe. Altså, det rimelig spesielt at en by, og I 1920 så var jo Rjukan en relativt stor by. Ja, jeg skal ikke si tallet, for jeg har ikke helt klart på meg. Nummer 10-12 I den kategorien av størrelse på byen. Med 10 budeier som bodde der. For å mjelke. Far min var født I 14, og han likte seg veldig godt. Så han var med Bergby I fjøset her, som guttunge. Og så og jobbet der med Bergby, og jeg har sett han har en fin attest som Bergby har skrevet ut, hvor flink han var. Og så fikk en jobb på som visegutt på fabrikken. Det var jo det vanlige rekrutteringsmønstret, visegutt. Og så var han der noen år. Og så sa bestefaren min, ja, to klokeste ungene, de kan få lov til å gå noe mer på skole enn folkeskolen. Så far min fikk lov til å gå på landbruksskolen I Fyresdal. Så han gikk 2 vintre der I Fyresdal og ble agronom og jobbet hele den arbeidsledighetsperioden på 30-tallet. Jobbet han som sveiser og sånn rundt på forskjellige store gårder I Vestfold og I Hakadal nærme Oslo og endte til slutt på Oslo slakteri inn i Oslo by. Men så var det også sånn at Rolf, som var yngre, han kunne arve viskuttjobben etter far min. Så det, og det gikk veldig fint. Faren min spurte om Rolf kunne overta den viskuttjobben. Ja, det kunne. Schwabe heter han, sjefen for viskuttsentralen. Og Rolf var der og jobbet sikkert. Det var jo bare en periode de kunne være der. Og så spurte Rolf, da var det broren Asbjørn, kan han overta den jobben? Nei, så svarte han, kan ikke overta den jobben. Nei, hvorfor ikke det? Nei, det en forbannet rønnegutt. For han bodde rett ned I gata her, han svarte I Flekkebyen her, antagelig oppi de som hadde adressebehagelige. Og så var han litt sånn halt. Så Asbjørn løp etter han som gutten og ropte, haltepink, haltepink. Og det hadde han aldri glemt, han fikk aldri viskuttjobbet.

I morgen lørdag så dukker Mensa opp på roadtrip på Rjukan. Klokka 12 så kan du teste deg selv på hvor smart du hvor høy IQ du har. For det nemlig slik at Mensa de reiser rundt og tester, og de mener at det omtrent 100 personer i Tinn som kvalifiserer til medlemskap I Mensa. Mensa altså en forening for de med høy IQ. Statistisk sett så stemmer det at det rundt 100 stekker som kan kvalifisere seg fra Tinn kommune. Nettopp derfor det ekstra spennende for oss å reise ut til steder som Rjukan, hvor vi knapt har medlemmer fra før, sier Elisabeth Vindvik, som altså testansvarlig for Mensa I Vestfold og Telemark. Og har du lyst til å sjekke din egen IQ, uansett om den høy eller lav, så kan du møte oppe på Rjukan Torg klokka 12. I morgen, lørdag.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.
1: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten fjellhytter.

Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste. Det var mellom 8 og 9 på morgenen, og så var det også mellom 17 og 19 på kvelden at det var høy pris. Mens lavest var den mellom 1 og 2 på natta, da den var på 186 øre. Snittprisen i løpet av dagen var på 206 øre. I dag så blir høyeste pris 216 øre. Det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Det er også ganske høyt på morgenen, mens den laveste er 185 øre mellom klokka 13 og 15 på dagen. Snittprisen er på 210 øre i dag.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 så kan du se filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Det Norges premiere på denne filmen som altså vises klokken 18 I kveld. Klokka 20.15 I kveld så kan du se Verity som en thriller. Med mye, hva skal vi si, kjærlighet og den slags, klokka 20.15 I kveld. På søndag klokka 16 kan du se Sauen Sean, Gårdens forbannelse, med norsk tale uttekstet, og så klokka 18.15 på søndag, så kan du se Tom Cruise I filmen Digger. Det jo høstferie den kommende uka, vi kan se litt I randet, og hva som skjer utover I høstferien også. For drapet på Benjamin kommer også på onsdag. Verity kommer også på neste lørdag. Sauen Sean, Gårdens forbannelse, kommer også på tirsdag klokka 13 og lørdag klokka 15.15. Digger vises også på tirsdag og lørdag. Monsterfabrikken vises på onsdag klokka 11. Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund, den vises på onsdag og søndag. Glemselens øy vises på torsdag. Resident Evil vises på torsdag og søndag. The Social Reckoning vises på fredag. Other Mummy vises på fredag. Sense and Sensibility vises på tirsdagen etter høstferien. Så kan vi altså si at det litt av en variert høstferiemeny på Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag etter at det regnet fra seg I går kveld og I natt. Men det meldt mer regn I morgen lørdag, 5 millimeter morgen og midt på dagen. På søndag så det meldt 2 millimeter regn på kvelden. Så det meldt overskyet vær på mandag, mens tirsdag, onsdag, torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Men temperaturen faller etter at vi ferdig med mandagen. Da går temperaturen fra 18 grader I dag og ned til 12 grader på tirsdag. Det blir altså betydelig kjøligere I neste uke. Og det også meldt litt rusk I lufta, 4 sekundmeter på mandag, 3 sekundmeter på tirsdag, men ellers det stort sett vindstille, I hvert fall ikke mer enn 1 sekundmeter, 1 til 2 sekundmeter vind.

0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei sånn, hyggelig at du har slått på radioen til riktig tid. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ha litt fra vårt fylke og litt fra resten av verden i en lett blanding. Vi skal høre litt om ting som skjer i Telemark denne helgen. Kan varsle at både Eldar Vågan, Knut Buen og Halvor Kleppen kommer på litt forskjellige steder. Litt mer om det snart. Og så graves det langs fylkesvei 360 ved Tveitdalen. Der er det lysregulering, og prosjektet skal bedre forholdene for dem som bruker kollektivtransport på strekningen. Litt mer om det får du snart. Og så skal vi ha de viktigste nyhetene også, nemlig at Fanta går inn i den norske julebrusdebatten og lanserer årets mest uventede produktnyhet, Fanta julebrus. Hvilken farge den har, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og mens her oppmerksomheten vil jeg gjerne ønske alle en riktig god helg og hilsen fra alle i Radio Rjukan.

Her helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og vi starter som vanlig i vår del av Telemark. For eksempel Seljord, som får fra 18 grader og ned mot 13 i løpet av søndagen. Litt regn, for det meste grått opphold og til og med litt solskinn. Notodden får også litt solskinn, opp igjen 17 grader. Vi har litt regn og grått opphold og 14 på søndag. Rjukan får ikke se stort til sola i det hele tatt. Det heller ikke meldt. Det grått og litt vått, særlig i morgen. 14 grader på ettermiddagen, litt kjøligere i overmorgen. Resten av Østlandet får litt vått og grått for det meste, 14-16 grader. På Sørlandet kan det være litt solskinn opp i 18, men etter hvert mer grått og litt vått og 15 grader. Vestlandet vil få litt fint vær opp igjen 17 grader, etter hvert blir det ganske vått. Spesielt vått på søndag, store mengder nedbør og 13 grader.

litt om ting som skjer I helga. Du kan blant annet møte Eldar Vågan. Det på Dunk Kulturhus på Svenseid. Fredag 2. oktober klokka 20 står det. Bli med på en musikalsk og humørfylt kveld. Der Eldar Vågan, best kjent som gitarrist, låtskriver og frontfigur I Vaselina Bilapøggers. Tek kon inn med sitt univers. Her blir det kjente Vaselina-slagere på rekke og rad. Låter fra egen katalog samt morsomme historier og skrøner fra scenen. Det for øvrig 18 års aldersgrense. Også på fredag og på Bø, rettere sagt festkveld på Bø Hotel, med Knut Buen og Halvor Kleppen, som tilbake med skrøner, såger, musikk og dikt og datt. En humørfylt blanding av to fargerike formidlere, som fremdeles holder koken. Knut og Halvor har vært gode venner I over 50 år, og du har kanskje sett dem på Dyrskun, nå altså Bø Hotel.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur. Det kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen. Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg. Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

Nå kan det bli enda mer julebrus hjemme, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer i begrenset utgave og går rett inn i det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de i en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og i Fanta vi glade i å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Litt om trafikk i Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt er innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn er erstattet med buss for tog. Så lenge det er ett togsett, i hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her er det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så er det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helga så er det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det er i Tinn. Her er det samme utvikling, det er stengt frem til 31. oktober. Men det er stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det er gjennomslipp da noen ganger. Det er også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt i perioder på en time.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

Det har veiarbeid på fylkesvei 360 Tinnegrendveien, men når de ferdig så kan i hvert fall busspassasjerene glede seg. Bilistene må påregne litt ventetid de neste dagene og ukene. Det graves, og det lysregulering i perioder. Dette prosjektet skal bedre forholdene for dem som bruker kollektivtransport, forteller byggeleder Thomas Pedersen til Telen. Og busspassasjerene kan glede seg over at om kort tid vil komme et busskur som de kan søke ly i under regnvær, ikke bare i Tveitdalen, men også utenfor Tinneberget legesenter og legevakt. Der blir det også med andre ord et graveprosjekt om kort tid. I Tveitdalen skal vi også utvide busslomma litt for å gi bedre plass til bussene, sier anleggsleder for Mesta, Øyvind Svihus. Vi har tatt bort deler av autovernet der, fordi busskuret skal ligge på utsiden av gang- og sykkelveien. Og gatelysene har ikke fungert på en stund, og det blir ikke nødvendigvis lys med det første heller.

kveldens TV-tips for eksempel Heil til dronning på NRK 2. Han bestemmer seg for å gjøre de gamle stallene på slottet om til markedsplass for lokale bønder 21.40 på NRK 2. Så jeg har ikke nevnt det før, men du kjenner sikkert til det. Forræder er godt i gang på TV 2. Det er 23 spillere som trer inn til univers, der vennskap settes på prøve og svike er med. 1955 på TV 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så kan vi ta med Askepott på TV 3 klokka 19. Mord på Orientekspressen klokka 21.30, fortsatt på TV 3, som avslutter med Agatha Christie, en morder i huset, 23.45. TV Norge sender film rett over midnatt, 00.30, Mission Impossible 2. TV 3 Plus sender Men in Black 3 klokka 21, etterfulgt av begynnelsen Men in Black 23.20 på TV 3 Plus altså.

Vi snakker litt om tegneserier I dag. Husker du Knøttene? Det altså den norske titlen på den amerikanske tegneserien Peanuts. Serien ble skapt av Charles Schulz og ble utgitt første gang 2. oktober 1950. Schulz fortsatte med å tegne serien til kort før sin død I februar 2000. Siste nye dagstripe ble trykket 3. januar og siste søndagsside 13. februar 2000. Knøttene en av de mest populære I tegneserien historie med 17.897 tegneseriestriper utgitt I alt og på sitt meste gikk Knøttene I over 2600 aviser og med 355 millioner lesere I 75 land. Det ble oversatt til 21 forskjellige språk og ble I Norge lenge trykket I Aftenposten. Mange av stripene kom også I pocketbokform omkring år 1970 på Schibsted forlag. Knøttene

0: Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som fullspekket med alt du trenger på en høstferiefredag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at mange, særlig nå I høstferien, blir uoppmerksomme på grunn av blending. Undersøkelse Ipsos gjennomført viser at 63% av bilistene svarer at de blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler, og det spesielt viktig nå hvor høstsola lav. Vi skal høre om Oppdal, som har vært med å forme norsk alpinhistorie, og planen for neste kapittel lagt. Ambisjonen tydelig. Oppdal skal bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon I 2035. Og for noen uker siden kunngjorde Freie at 100-åringen Monolith utgikk fra sortimentet. Nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker, som du må hjelpe hvis du fortsatt vil ha. Hvilken det det får du vite hvis du følger med denne timen.

Her helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og vi starter som vanlig i vår del av Telemark. For eksempel Seljord, som får fra 18 grader og ned mot 13 i løpet av søndagen. Litt regn, for det meste grått opphold og til og med litt solskinn. Notodden får også litt solskinn opp igjen 17 grader. Vi har litt regn og grått opphold og 14 på søndag. Rjukan får ikke se stort til sola i det hele tatt. Det heller ikke meldt. Det grått og litt vått, særlig i morgen. 14 grader på ettermiddagen, litt kjøligere i overmorgen. Resten av Østlandet får litt vått og grått for det meste, 14-16 grader. På Sørlandet kan det være litt solskinn opp i 18, men etter hvert mer grått og litt vått og 15 grader. Vestlandet vil få litt fint vær opp i 17 grader, etter hvert blir det ganske vått. Spesielt vått på søndag, store mengder nedbør og 13 grader.

Nå er vi inne I en periode hvor sola sjelden å se, men kan være en plage når den først dukker opp. 6 av 10 bilister innrømmer at de blir uoppmerksomme bak rattet når de blendes av solen, og nå advarer Gjensidige I forbindelse med høstferietrafikken. Det en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige som viser at 63% av bilistene blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler. Mange setter kursen mot hytta eller ferieaktiviteter akkurat når solen står lavt på himmelen, sier Bjarne Åne Rysna, som kommunikasjonssjef I Gjensidige. Da kan noen fotgjengere, syklister eller biler foran deg forsvinne I solskinnet I noen avgjørende sekunder, sier Rysna. Lav høstsol kan gjøre det vanskelig å oppdage farer og bedømme avstander. Samtidig opplever mange bilister å bli blendet av sterke frontlykter fra møtende trafikk. Blending gir deg mindre tid til å oppfatte det som skjer rundt deg. Når trafikken I tillegg tett og mange skal på ferie, øker risikoen.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter og er samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og er alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for live og liv. Begge navnene kommer av det norrøne ordet liv, som betyr vern eller le. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang I Oslo-området 07.25, solnedgang 18.50. I Trondheims-området soloppgang 07.29, solnedgang 18.45. Forfatter Graham Greene har bursdag. Han ble født på denne dagen I 1904. Komiker Groucho Marx ble født I 1890, og

Oppdal har ambisjoner om å bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon. Det kommer fram i Masterplan Oppdal 2035. De skriver i en pressemelding fra Alpin.co at Oppdal har vært med å forme norsk alpinhistorie, og er planlagt for neste kapittel. Med Masterplan Oppdal 2035 settes retningen for den langsiktige utviklingen av Oppdal som alpinanlegg og fjelldestinasjon. Og ambisjonen er altså tydelig. Oppdal skal være Nordens mest attraktive fjelldestinasjon i år 2035. Og de har et sterkt utgangspunkt, mener de. Fire fjellsider gir et stort og variert skiområde. Destinasjonen har lange alpintradisjoner, og et levende sentrum ligger tett på fjellet. Samtidig viser arbeidet med masterplanen hvor det finnes muligheter for å gjøre både skiproduktet og den samlede gjestopplevelsen enda bedre. Vangslia er et av de viktigste utviklingsområdene i masterplanen, står det.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annethvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken så tar vi med Fylkesvei 3324, Grotnesbekken-Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helga så det åpent. På Fylkesvei 3430, Dalsøyan-Hovdestad-Luten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Radio Rjukan

Visste du at utviklingen av nærsynthet hos barn kan bremses? Da du ikke alene om ikke vite det, for en undersøkelse viser at nesten 6 av 10 foreldre vet ikke akkurat dette. Nærsynthet, eller myopi, blir stadig vanligere blant barn og unge over hele verden. Likevel så er kunnskapen om hva som kan gjøres for å bremse utviklingen lav. Nesten 6 av 10 norske foreldre til barn med nærsynthet vet ikke at utviklingen kan bremses, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Santen. Og nærsynthet gjør at objekter på avstand fremstår uklare, mens det som er nært fortsatt er tydelig. Rundt halvparten av verdens befolkning kan være nærsynte innen 2050, ifølge en internasjonal studie. Og jo høyere grad av nærsynthet, jo større risikoen for enkelte alvorlige øyesykdommer senere i livet. Og 33% opplever at de ikke har fått nok informasjon om hvordan de kan følge opp barnet.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og Filmweb skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons, som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger. Avoiding

0: I invisible?
1: For noen uker siden kunngjorde Freia at 100-åringen Monolith utgikk fra sortimentet, og nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker. Mandelstang ble lansert i 1897 og Norges eldste spisesjokolade som fortsatt på markedet. Den har vært et kjært innslag i sjokoladehylla siden Norge var underlagt Sverige, og sjokolade var tilgjengelig kun for de med stor lommebok. Nå går klassikeren en uviss fremtid i møte. Monolith solgte rett og slett for dårlig, men Mandelstang selger fremdeles greit. Vi ser at salget går nedover, sier kommunikasjonssjef i Freia-eier Mondelez Øyvind Olufsen. Vi er ikke der at vi stanser produksjonen riktig ennå, men skal Mandelstang bli over 130 år, så må nok salget øke, sier han. Ingen av oss ønsker å være den som gir Norges eldste spisesjokolade nådestøtte, så vi håper inderlig at sjokoladen får en renessanse, sier Olufsen.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag, det opplyser kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstakersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her er Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

because my dreams are bursting at the seams. I morgen lørdag så det høstmesse på Gaustad Blikk. Fra klokka 11 til 15 så kan du ta turen på Stova, som fylt med utstillere fra hele tiden. Utforsk et mangfold av stands fra lokale bedrifter, og her finner du alt fra opplevelser, aktiviteter og overnattingstilbud og lokalmat. I tillegg så blir det en del aktiviteter. Det blir diskgolfkonkurranse og puttekonkurranse, og det blir industriarvlab med Norsk Industriarbeidermuseum. I tillegg så arrangeres Gaustad Challenge, og det i det hele tatt mye som skjer oppe på høstfesten på Gaustad Blikk i morgen lørdag fra klokka 11 til 15.

Det blir høstfest på den lykkelige sportsmann I morgen lørdag. Carina Dahl den store stjernen. I tillegg så kommer Plumbo. Og du får også oppleve en kjent og kjær DJ som kommer til å levere varene DJ Nomis. Så her det bare å ta turen. Det klart at dette her, det starter klokka 18 og varer til langt på natt. For etter konsertene så det nattklubb oppe på den lykkelige sportsmannen I løpet av morgendagen.

0: Det er fredag 2. oktober, årets dag nummer 275. Vi er i uke 40, og det er 90 dager igjen av året. Det er Live og Liv som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Mahatma Gandhi, Sting, eller Gordon Sumner om du vil, og Ole Christian Ruud, alle er født den 2. oktober. Det norske studentersamfunn ble stiftet på denne dagen i 1813. Paul von Hindenburg, den tyske generalen og rikskansleren, ble født på denne dagen i 1847. Det var han som ble etterfulgt av Hitler i 1933. Roma ble Italias hovedstad på denne dagen i 1870. Det er dagen da Italia angrep og besatte Etiopia i 1935. I Sovjetunionen begynte tyske angrep på Moskva, men byen ble aldri tatt. Det skjedde i 1941 altså. Så tar vi med at dette er dagen da Flesland flyplass ble innviet i Bergen i 1955. Guinea ble selvstendig i 1958. Danmark gikk inn i EU på denne dagen i 1972 med 63,5% av stemmene. Så er det dagen da den første Norge Rundt-sendingen ble sendt i 1976. Og det er dagen i 1993 da NRK la om til tre kanaler, P1, P2 og P3 i 1993. Og det var like etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
0: I kveld og i morgen lørdag så skal det bli Bound to Be med Bjørn Tore Bystrøm og hans band på Onkel Sam på Rjukan. Det er en groovy helg, loves det. Og det er altså fra i kveld, og så blir det en jam-aktig session, en ettermiddagssession på lørdag, før det blir konsert igjen på kvelden med bandet Bound to Be, som spiller Coastal Blues, Roots and Soul. Og her blir det bluesa toner og god stemning på Onkel Sam førstkommende lørdag og i kveld. Altså, det starter med første konserten i kveld.

Rjukan Admini har gått ut med sitt høst- og juleprogram. De skal holde julebord og afternoon tea på Admini, men det som kommer til å trekke seg mest oppmerksomhet, det at Jørn Hoel kommer med lutfisken sin igjen torsdag 5. november. Og det både middag og minikonsert det blir snakk om da. Trond Granlund, broren til Paul, kommer for å spille til en intimkonsert med middag, og det 24. oktober. Og så skal det arrangeres en lyttesalong med julefortelling søndag 13. desember med Randi Mossing. Men den store rusinen i pølsa, det at Frankie Moreno kommer tilbake til Rjukan på Elvis sin fødselsdag 8. januar 2027, der det blir både middag og konsert på Rjukanhuset. Så her det en stor mulighet til å oppleve Frankie Moreno sitt Elvis-show på Rjukanhuset nok en gang. 8. januar neste år, altså.

I morgen lørdag så dukker Mensa opp på roadtrip på Rjukan. Klokka 12 så kan du teste deg selv på hvor smart du hvor høy IQ du har. For det nemlig slik at Mensa de reiser rundt og tester, og de mener at det omtrent 100 personer I Tinn som kvalifiserer til medlemskap I Mensa. Mensa altså en forening for de med høy IQ. Statistisk sett så stemmer det at det rundt 100 stekker som kan kvalifisere seg fra Tinn kommune. Nettopp derfor det ekstra spennende for oss å reise ut til steder som Rjukan, hvor vi knapt har medlemmer fra før, sier Elisabeth Vindvik, som altså testansvarlig for Mensa I Vestfold og Telemark. Og har du lyst til å sjekke din egen IQ, uansett om den høy eller lav, så kan du møte oppe på Rjukan Torg klokka 12 I morgen, lørdag.

0: Her skal du få del 3 av Flekkebyen-vandringen med Tom Nilsen, som var for en ukes tid siden.
1: Ellers så det sånn, ikke sant, det jeg sier, at fabrikken var vi innom. Vi vet at fløyta gikk og sånn. Den var det veldig nære til fabrikken. Jeg vet at det ble observert en stor ulykke som var observert. Det var like etter nyanlegget var ferdig. Så gikk det en eksplosjon i nyanlegget før det ble satt i gang. Det hørtes over hele Flekkebyen. Men den har jeg aldri sett. Jeg så en som hadde beskrivet i intervju. Og den. Men det skjedde ingen ulykke. Det var ingen som ble drept eller noe i den duren. Elva! Torleif Undersrud. Er det noen som kjenner han? Sikkert takk for noen gamle var. Når jeg traff han, så sa han alltid... Det er faren din som skylder at jeg i livet, sånn. Hvorfor det? Jo, jeg holdt på å drukne ned i elva, og han redda meg. For alle gutta, eller alle unger i Flekkebyen, lærte å svømme der nede ved den lille demningen, vet du, der nede ved det gule kraftverket Kulpen. For der var det varmt vann fra fabrikken, så der lærte de å svømme. Og så gjorde også faren min, mens... De i nedre bydel, de skulle prøve å lære å svømme i Tveitokjerne, og der var det ikke temperert vann. Det vet vi jo alle. Så de badet i elva, og de badet til og med utenfor her, sa fetteren min. Han var med på lørdagen, han Steinar Nilsen. De badet også her, rett utenfor fjøset her. Og litt lenger inn, så det som er greit med å bade i Flekkebyen, vet du. Her var det bare kloakken fra Krosso som gikk. Når vi kom lenger ned i byen, så gikk jo kloakken fra hele byen i elva. Det var ikke noe særlig å bade i, men her gikk det jo greit. Men litt lenger inne her, så det også to kulper. Men den ene er i hvert fall ikke så lett å komme ned til. Det ligger et svært berg. Og der drev det med fluefiske. Jeg husker fetteren min da, som er like gammel som meg, og som dessverre du er for ikke så lenge siden. Og han var eminent og stod der med flua. Og den fikk fisk altså. Og så den brukte elva som lekeplass, og som ja, matauk også, for så vidt da. Så det var fabrikken og elva, og så var det den vi ikke ser. Sa Peter Adlen. Og der bodde de jo, vet du. Her nede var det jo tjukt av unger, men der oppe var det jo ingen. Det var jo noen unger her også, men det var jo ikke 11 unger i hvert hus og sånn. Det var jo langt ifra. Men det er jo sagt at de store sosiale forskjellene, og det var det. Jeg har jo en gang regnet ut hvor mye mer. Jeg tror det var... Altså, i hvert fall generaldirektøren i Hydro hadde 80 ganger høyere lønn enn en vanlig skiftarbeider. Og Bjarne Nilsen, som var direktøren,

0: Direktør i stor periode fram til krigen hadde, jeg husker ikke, men betydelig større lønn. Men, altså, jeg kjente jo godt en professor i historie som heter Knut Kjeldstadli, og han hadde bestefaren sin fra Rjukan. Han sa, tenk hvor kjedelig å vokse opp der i Flekkebyen. Gå med matrosdress hele dagen. Så mange av de unga der kom ned og hadde faktisk en relasjon til de her i Flekkebyen. Mens nede på Tveito, så hadde de mye mer en avstand til de i Villaveien. Og liksom mer fokus på de store sosiale forskjellene. Altså. Og jeg husker, altså, jeg fikk dokumentert det veldig godt. For mora mi bodde da, når hun ble litt større, i nummer 4, som jeg sa, sammen med bestemora mi. Det var bare to jenter, for bestefaren min hadde jo vært i Kanada i 23 år. Det ble ikke noen unger av. Men, så de var bare to. Men hun gikk på skøyter. For bestefaren min sendte penger hjem, så hun hadde råd til å kjøpe seg skøyter. Så hun gikk der ned på sportsplassen på skøyter. Kunstløp, selvsagt. Og det gjorde Elisabeth Spokli også. Elisabeth Nilsen heter jo hun. Og datteren til direktør Bjarne Nilsen. Og hun sa da på sin eldre dag, når hun endelig hadde kommet over alt det her traume som vi kjenner fra krigen. Og så sa han til meg, jeg husker bestemora, nei, mora di godt, sa vi gikk på skøyter sammen. Altså, det sier noe om at det var en form for relasjon der, selv om det var forskjeller, altså. Og jeg vet at Bjørg har en historie om det der, men det tar vi ikke noe, Bjørg. Om hun der er venninna di som synes hun ble mobba fordi at hun var fra Villaveien.
1: Ja, det var jo alvorlig.
0: Men, altså, det var sosiale forskjeller, men det var også en sånn interaksjon mellom de forskjellige. Så da har du området her, elva, fabrikken, gårdsbruket. Jeg sjekket forresten opp akkurat før jeg gikk. I 1920 så bodde det 10 budeier på Rjukan. Ja, den bodde selvsagt her i Fjøskåla. Og den var jo ansatt for å hjelpe. Så sjekket jeg for moros skyld hvor mange budeier bodde i Skien i 1920. En. Pensionert. Hvor mange bodde i Oslo? 7. Og 2 var aktive av de i Oslo. Resten var sånne som var på gamle hjem, eller hva det var for noe. Altså, det er rimelig spesielt at en by, og i 1920 så var jo Rjukan en relativt stor by. Ja, jeg skal ikke si tallet, for det har jeg ikke helt klart på meg. Nummer 10-12 i den kategorien av størrelse på byen. Med 10 budeier som bodde der for å melke. Far min var født i 14, og han likte seg veldig godt. Så han var med Bergby i fjøset her, som guttunge. Og så og jobbet der med Bergby, og jeg har sett, han har en fin attest som Bergby har skrevet ut, hvor flink han var. Og så fikk en jobb som visegutt på fabrikken. Det var jo det vanlige rekrutteringsmønstret, visegutt. Og så var han der noen år, og så sa bestefaren min, ja, de to klokeste ungene, de kan få lov til å gå noe mer på skole enn folkeskolen. Så faren min fikk lov til å gå på landbruksskolen i Fyresdal. Så han gikk 2 vintre der i Fyresdal og ble agronom. Og jobbet hele den arbeidsledighetsperioden på 30-tallet. Jobbet han som sveiser og sånn rundt på forskjellige store gårder i Vestfold og i Hakadal nærmere Oslo. Og endte til slutt på Oslo slakteri inn i Oslo by. Men så var det også sånn at Rolf, som var yngre, han kunne arve viskuttjobben etter faren min. Så det gikk veldig fint. Faren min spurte om Rolf kunne overta den viskuttjobben. Ja, det kunne. Schwabe heter han, sjefen for viskuttsentralen. Og Rolf var der og jobbet sikkert. Det var jo bare en periode de kunne være der. Og så spurte Rolf. Da var det broren Asbjørn. Kan han overta den jobben? Nei, så svarte han. Han kan ikke overta den jobben. Nei, hvorfor ikke det? Nei, det er en forbannet rønnegutt. For han bodde rett ned i gata her, han var i Flekkebyen her, antagelig oppi de som hadde adressebehagelige. Og så var han litt sånn halt. Så Asbjørn løp etter han som guttunge og ropte, haltepink, haltepink. Og det hadde han aldri glemt, han fikk aldri biskutt jobbet.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
2: Vi har vært innom at Mensa har tenkt å komme til Tinn. Det nå avlyst. De kommer ikke til Tinn på lørdag klokka 12, sånn at du oppmerksom på det. Sånn at tidligere når vi har opplyst om dette, så det altså feil. De har avlyst besøkene på Tinn og på Notodden. Visst nok på grunn av at det var for få som har forhåndsmeldt seg som interessert. Så Mensa kommer altså ikke til Rjukan Torget på lørdag.

0: Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste. Det var mellom 8 og 9 på morgenen, og så var det også mellom 17 og 19 på kvelden at det var høy pris. Mens lavest var den mellom 1 og 2 på natta, da den var på 186 øre. Snittprisen i løpet av dagen var på 206 øre. I dag så blir høyeste pris 216 øre. Det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Det er også ganske høyt på morgenen. Mens den laveste er 185 øre mellom klokka 13 og 15 på dagen. Snittprisen er på 210 øre i dagen.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld klokka 18 så kan du se filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Det er Norges premiere på denne filmen, som altså vises klokken 18 i kveld. Klokka 20.15 i kveld så kan du se Verity, som er en thriller med mye, hva skal vi si, kjærlighet og den slags. Klokka 20.15 i kveld. På søndag klokka 16 kan du se Sauen Sean, Gårdens forbannelse, med norsk tale uttekstet, og så klokka 18.15 på søndag så kan du se Tom Cruise i filmen Digger. Det er jo høstferie den kommende uka, vi kan se litt grann på hva som skjer utover i høstferien også, for Drapet på Benjamin kommer også på onsdag, Verity kommer også på neste lørdag, Sauen Sean, Gårdens forbannelse kommer også på tirsdag klokka 13 og lørdag klokka 15.15. Digger vises også på tirsdag og lørdag. Monsterfabrikken vises på onsdag klokka 11. Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund, den vises på onsdag og søndag. Glemselens øy vises på torsdag. Resident Evil vises på torsdag og søndag. The Social Reckoning vises på fredag. Other Mummy vises på fredag. Sense and Sensibility vises på tirsdagen etter høstferien. Så kan vi altså si at det er litt av en variert høstferiemeny på Rjukan kino.

Det meldt overskyet vær I dag etter at det regnet fra seg I går kveld og I natt. Men det meldt mer regn I morgen lørdag, 5 millimeter morgen og midt på dagen. På søndag så det meldt 2 millimeter regn på kvelden. Så det meldt overskyet vær på mandag, mens tirsdag, onsdag, torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Men temperaturen faller etter at vi ferdig med mandagen. Da går temperaturen fra 18 grader I dag og ned til 12 grader på tirsdag. Det blir altså betydelig kjøligere I neste uke. Og det også meldt litt rusk I lufta. 4 sekundmeter på mandag, 3 sekundmeter på tirsdag. Men ellers det stort sett vindstille. I hvert fall ikke mer enn 1 sekundmeter, 1 til 2 sekundmeter.

0: Person pågrepet efter att en man i 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens I arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier I en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt I bruk på en trygg måte I norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.

0: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjørdal.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.

0: suksessen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandbo har utvalget.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
0: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person drept og to såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du lytter på

Heisan, hyggelig at du har slått på radioen til riktig tid. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ha litt fra vårt fylke og litt fra resten av verden i en lett blanding. Vi skal høre litt om ting som skjer i Telemark denne helgen. Kan varsle at både Eldar Vågan, Knut Buen og Halvor Kleppen kommer på litt forskjellige steder. Litt mer om det snart. Og så graves det langs fylkesvei 360 ved Tveitdalen. Der er det lysregulering, og prosjektet skal bedre forholdene for dem som bruker kollektivtransport på strekningen. Litt mer om det får du snart. Og så skal vi ha de viktigste nyhetene også, nemlig at Fanta går inn i den norske julebrusdebatten og lanserer årets mest uventede produktnyhet, Fanta julebrus. Hvilken farge den har, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og mens her oppmerksomheten vil jeg gjerne ønske alle en riktig god helg og hilsen fra alle i Radio Rjukan.

0: Her helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr, og vi starter som vanlig I vår del av Telemark. For eksempel Seljord, som får fra 18 grader og ned mot 13 I løpet av søndagen, litt regn for det meste grått opphold og til og med litt solskinn. Notodden får også litt solskinn opp igjen 17 grader, vi har litt regn og grått opphold og 14 på søndag. Rjukan får ikke se stort til sola I det hele tatt, det heller ikke meldt, det grått og litt vått, særlig I morgen, 14 grader på ettermiddagen, litt kjøligere I overmorgen. Resten av Østlandet får litt vått og grått for det meste, 14-16 grader. På Sørlandet kan det være litt solskinn opp I 18, men etter hvert mer grått og litt vått og 15 grader. Vestlandet vil få litt fint vær opp I en 17 grader, etter hvert blir det ganske vått. Spesielt vått på søndag, store mengder nedbør og 13 grader.
1: Det var NASA!

litt om ting som skjer I helgen. Du kan blant annet møte Eldar Vågan. Det på Dunk Kulturhus på Svenseid. Fredag 2. oktober klokka 20 står det. Bli med på en musikalsk og humørfylt kveld. Der Eldar Vågan, best kjent som gitarist, låtskriver og frontfigur I Vaselina Bilapøggers, tek kon inn med sitt univers. Her blir det kjente Vaselina-slagere på rekke og rad, låter fra egen katalog samt morsomme historier og skrøner fra scenen. Det for øvrig 18 års aldersgrense. Også på fredag og på Bø, rettere sagt festkveld på Bø Hotel, med Knut Buen og Halvor Kleppen, som tilbake med skrøner, såger, musikk og dikt og datt. En humørfylt blanding av to fargerike formidlere, som fremdeles holder koken. Knut og Halvor har vært gode venner I over 50 år, og du har kanskje sett dem på Dyrskund, og altså Bø Hotel.

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur. Det kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen. Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg. Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Du kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

Nå kan det bli enda mer julebrus hjemme, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer i begrenset utgave og går rett inn i det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de i en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og i Fanta vi glade i å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annethvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helga så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad-Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag. Og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Det veiarbeid på fylkesvei 360 Tinnegrendveien, men når de ferdige så kan i hvert fall busspassasjerene glede seg. Bilistene må pårenne litt ventetid de neste dagene og ukene. Det graves, og det lysregulering i perioder. Dette prosjektet skal bedre forholdene for dem som bruker kollektivtransport, forteller byggeleder Thomas Pedersen til Telen. Og busspassasjerene kan glede seg over at om kort tid vil komme et busskur som de kan søke ly i under regnvær, ikke bare i Tveitdalen, men også utenfor Tinneberget legesenter og legevakt. Der blir det også med andre ord et graveprosjekt om kort tid. I Tveitdalen skal vi også utvide busslomma litt for å gi bedre plass til bussene, sier anleggsleder for Mesta, Øyvind Svihus. Vi har tatt bort deler av autovernet der, fordi busskuret skal ligge på utsiden av gang- og sykkelveien. Og gatelysene har ikke fungert på en stund, og det blir ikke nødvendigvis lys med det første heller.

Kveldens TV-tips for eksempel Hei til dronning på NRK 2. Han bestemmer seg for å gjøre de gamle stallene på slottet om til markedsplass for lokale bønder 21.40 på NRK 2. Så jeg har ikke nevnt det før, men du kjenner sikkert til det. Forræder er godt i gang på TV 2. Det er 23 spillere som trer inn i univers, der vennskap settes på prøve og svike er med. 1955 på TV 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så kan vi ta med Askepott på TV 3 klokka 19. Mord på Orientekspressen klokka 21.30, fortsatt på TV 3, som avslutter med Agatha Christie, en morder i huset, 23.45. TV Norge sender film rett over midnatt, 00.30, Mission Impossible 2. TV 3 Plus sender Men in Black 3 klokka 21, etterfulgt av begynnelsen Men in Black 23.20 på TV 3 Plus altså.

Vi snakker litt om tegneserier I dag. Husker du Knøttene? Det altså den norske titlen på den amerikanske tegneserien Peanuts. Serien ble skapt av Charles Schulz og ble utgitt første gang 2. oktober 1950. Schulz fortsatte med å tegne serien til kort før sin død I februar 2000. Siste nye dagstripe ble trykket 3. januar og siste søndagsside 13. februar 2000. Knøttene en av de mest populære I tegneseriens historie med 17.897 tegneseriestriper utgitt I alt og på sitt meste gikk knøttene I over 2.600 aviser og med 355 millioner lesere I 75 land Det ble oversatt til 21 forskjellige språk og ble I Norge lenge trykket I Aftenposten Mange av stripene kom også I pocketbokform omkring år 1970 på Schibsted forlag Knøttene

0: personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som fullspekket med alt du trenger på en høstferiefredag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at mange, særlig nå I høstferien, blir uoppmerksomme på grunn av blending. Undersøkelse Ipsos gjennomført viser at 63% av bilistene svarer at de blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler, og det spesielt viktig nå hvor høstsola lav. Vi skal høre om Oppdal, som har vært med å forme norsk alpinhistorie, og planen for neste kapittel lagt. Ambisjonen tydelig. Oppdal skal bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon I 2035. Og for noen uker siden kunngjorde Freya at 100-åringen Monolith utgikk fra sortimentet. Nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker, som du må hjelpe hvis du fortsatt vil ha. Hvilken det får du vite hvis du følger med denne timen.

Her helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr, og vi starter som vanlig i vår del av Telemark. For eksempel Seljord, som får fra 18 grader og ned mot 13 i løpet av søndagen. Litt regn, for det meste grått opphold, og til og med litt solskinn. Notodden får også litt solskinn, opp igjen 17 grader, vi har litt regn og grått opphold og 14 på søndag. Rjukan får ikke se stort til sola i det hele tatt, det heller ikke meldt, det grått og litt vått, særlig i morgen. 14 grader på ettermiddagen, litt kjøligere i overmorgen. Resten av Østlandet får litt vått og grått for det meste, 14-16 grader. På Sørlandet kan det være litt solskinn opp i 18, men etter hvert mer grått og litt vått og 15 grader. Vestlandet vil få litt fint vær opp i 17 grader, etter hvert blir det ganske vått. Spesielt vått på søndag, store mengder nedbør og 13 grader.

Nå er vi inne I en periode hvor sola sjelden å se, men kan være en plage når den først dukker opp. 6 av 10 bilister innrømmer at de blir uoppmerksomme bak rattet når de blendes av solen, og nå advarer Gjensidige I forbindelse med høstferietrafikken. Det en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige som viser at 63% av bilistene blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler. Mange setter kursen mot hytta eller ferieaktiviteter akkurat når solen står lavt på himmelen, sier Bjarne Åny Rysna, som kommunikasjonssjef I Gjensidige. Da kan noen fotgjengere, syklister eller biler foran deg forsvinne I solskinnet I noen avgjørende sekunder, sier Rysna. Lav høstsol kan gjøre det vanskelig å oppdage farer og bedømme avstander. Samtidig opplever mange bilister å bli blendet av sterke frontlykter fra møtende trafikk. Blending gir deg mindre tid til å oppfatte det som skjer rundt deg. Når trafikken I tillegg tett og mange skal på ferie, øker risikoen.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

om dagen i dag. Det er navnedag for Live og Liv. Begge navnene kommer av det norrøne ordet lif, som betyr vern eller le. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang i Oslo-området 07.25, solnedgang 18.50. I Trondheims-området soloppgang 07.29, solnedgang 18.45. Forfatter Graham Greene har bursdag. Han ble født på denne dagen i 1904. Komiker Groucho Marx ble født i 1890, og frihetsforkjemper Mahatma Gandhi ble født i 1869 på denne dagen. Vi kan også ta med at rikskansler Paul von Hindenburg ble født i 1847 på denne dagen. Sting kom til verden i 1951, også kjent som Gordon Sumner. Og Unni Straume, filmregissøren, ble født i 1955 på denne dagen.

Oppdal har ambisjoner om å bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon. Det kommer fram i Masterplan Oppdal 2035. De skriver i en pressemelding fra Alpin.co at Oppdal har vært med å forme norsk alpinhistorie, og er planlagt for neste kapittel. Med Masterplan Oppdal 2035 settes retningen for den langsiktige utviklingen av Oppdal som alpinanlegg og fjelldestinasjon. Og ambisjonen er altså tydelig. Oppdal skal være Nordens mest attraktive fjelldestinasjon i år 2035. Og de har et sterkt utgangspunkt, mener de. Fire fjellsider gir et stort og variert skiområde. Destinasjonen har lange alpintradisjoner, og et levende sentrum ligger tett på fjellet. Samtidig viser arbeidet med masterplanen hvor det finnes muligheter for å gjøre både skiproduktet og den samlede gjestopplevelsen enda bedre. Vangslia er et av de viktigste utviklingsområdene i masterplanen, står det.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder fram til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15 på natta og helgen så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt fram til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag. Og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: I just wish I was right for you.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad skiutleie.

Visste du at utviklingen av nærsynthet hos barn kan bremses? Da du ikke alene om ikke vite det, for en undersøkelse viser at nesten 6 av 10 foreldre vet ikke akkurat dette. Nærsynthet, eller myopi, blir stadig vanligere blant barn og unge over hele verden. Likevel så er kunnskapen om hva som kan gjøres for å bremse utviklingen lav. Nesten 6 av 10 norske foreldre til barn med nærsynthet vet ikke at utviklingen kan bremses, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Santen. Og nærsynthet gjør at objekter på avstand fremstår uklare, mens det som er nært fortsatt er tydelig. Rundt halvparten av verdens befolkning kan være nærsynte innen 2050, ifølge en internasjonal studie. Og jo høyere grad av nærsynthet, jo større risikoen for enkelte alvorlige øyesykdommer senere i livet. Og 33% opplever at de ikke har fått nok informasjon om hvordan de kan følge opp barnet.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og Filmweb skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons, som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki. Digger.

For noen uker siden kunngjorde Freia at 100-åringen Monolitt utgikk fra sortimentet, og nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker. Mandelstang ble lansert i 1897 og er Norges eldste spisesjokolade som fortsatt på markedet. Den har vært et kjært innslag i sjokoladehylla siden Norge var underlagt Sverige, og sjokolade var tilgjengelig kun for de med stor lommebok. Nå går klassikeren en uviss fremtid i møte. Monolitt solgte rett og slett for dårlig, men Mandelstang selger fremdeles greit. Vi ser at salget går nedover, sier kommunikasjonssjef i Freia-eier Mondelez Øyvind Olufsen. Vi er ikke der at vi stanser produksjonen riktig ennå, men skal Mandelstang bli over 130 år, så må nok salget øke, sier han. Ingen av oss ønsker å være den som gir Norges eldste spisesjokolade nådestøtte, så vi håper inderlig at sjokoladen får en renessanse, sier Olufsen.

0: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

I kveld og I morgen lørdag så skal det bli Bound to Be med Bjørn Tore Bystrøm og hans band på Onkel Sam på Rjukan. Det en groovy helg, loves det. Og det altså fra I kveld, og så blir det en jam-aktig session, en ettermiddagssession på lørdag, før det blir konsert igjen på kvelden med bandet Bound to Be, som spiller Coastal Blues, Roots and Soul. Og her blir det blusa toner og god stemning på Onkel Sam førstkommende lørdag og I kveld. Altså, det starter med første konserten I kveld.

I morgen lørdag så det høstmesse på Gaustad Blikk. Fra klokka 11 til 15 så kan du ta turen på Stova, som fylt med utstillere fra hele tiden. Utforsk et mangfold av stands fra lokale bedrifter, og her finner du alt fra opplevelser, aktiviteter og overnattingstilbud og lokalmat. I tillegg så blir det en del aktiviteter. Det blir diskgolfkonkurranse og puttekonkurranse, og det blir industriarvlab med Norsk Industriarbeidermuseum. I tillegg så arrangeres Gaustad Challenge, og det i det hele tatt mye som skjer oppe på høstfesten på Gaustad Blikk i morgen lørdag fra klokka 11 til 15.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det fredag 2. oktober, årets dag nummer 275. Vi i uke 40, og det 90 dager igjen av året. Det Live og Liv som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Mahatma Gandhi, Sting, eller Gordon Sumner om du vil, og Ole Christian Ruud, alle født den 2. oktober. Det norske studentersamfunnet ble stiftet på denne dagen i 1813. Paul von Hindenburg, den tyske generalen og rikskansleren, ble født på denne dagen i 1847. Det var han som ble etterfulgt av Hitler i 1933. Roma ble Italias hovedstad på denne dagen i 1870. Det dagen da Italia angrep og besatte Etiopia i 1935. I Sovjetunionen begynte tyske angrep på Moskva, men byen ble aldri tatt. Det skjedde i 1941 altså. Så tar vi med at dette dagen da Flesland flyplass ble innviet i Bergen i 1955. Guinea ble selvstendig i 1958. Danmark gikk inn i EU på denne dagen i 1972 med 63,5% av stemmene. Så det dagen da den første Norge Rundt-sendingen ble sendt i 1976. Og det dagen i 1993 da NRK la om til tre kanaler, P1, P2 og P3 i 1993. Og det var like etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta.

blir høstfest på den lykkelige sportsmann i morgen lørdag. Carina Dahl er den store stjernen. I tillegg så kommer Plumbo, og du får også oppleve en kjent og kjær DJ som kommer til å levere varene, DJ Nomis. Så her er det bare å ta turen. Det er klart at dette her, det starter klokka 18 og varer til langt på natt. For etter konsertene så er det nattklubb oppe på den lykkelige sportsmannen i løpet av morgendagen.

0: Radio Rjukan tar en ukes høstferie I neste uke. Det betyr at undertegnede får seg velfortjent ferie, mens Kyrre Dahl skal holde sine ordinære sendinger I løpet av uka. Vi skal også kjøre Radio Bingo som vanlig, så det mye som fortsetter som vanlig denne kommende uka. Men det blir ikke aktuelt sendinger på morgenkvisten, og heller ikke aktuelt sendinger på ettermiddagen, så vet du det. Vi ønsker alle en riktig god høstferie. Det ser ut som været blir relativt ålreit, ganske høstlig naturligvis, men relativt ålreit.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Her skal du få del 3 av Flekkebyen-vandringen med Tom Nilsen, som var for en ukes tid siden.
1: Ellers så det sånn, ikke sant? Det jeg sier at fabrikken var vi innom. Vi vet at fløyta gikk og sånn. Den var veldig nære til fabrikken. Jeg vet at det ble observert en stor ulykke som var observert. Det var like etter nyanlegget var ferdig. Så gikk det en eksplosjon i nyanlegget før det ble satt i gang. Det hørtes over hele Flekkebyen. Men den har jeg aldri sett. Jeg så en som beskrive i intervju. Og den. Men det skjedde ingen ulykke. Det var ingen som ble drept eller noe i den duren. Elva! Torleif Undersrud. Er det noen som kjenner han? Fikk klart noen gamle barn. Nå jeg traff han, så sa han alltid... Det er faren din som skylder at jeg i livet, sånn. Hvorfor det? Jo, jeg holdt på å drukne ned i elva, og han redda meg. For alle gutta, eller alle unger i Flekkebyen, lærte å svømme der nede ved den lille demningen, vet du, der nede ved det gule kraftverket, Kulpen. For der var det varmt vann, det kom varmt vann ut fra fabrikken, så der lærte de å svømme. Og så gjorde også far min, mens... De i nedre bydel, de skulle prøve å lære å svømme i Tveitokjernet, og der var det ikke temperert vann. Det vet vi jo alle. Så de badet i elva, og de badet til og med utenfor her, sa fetteren min, han var med på lørdagen, han Steinar Nilsen. De badet også her, rett utenfor fjøset her. Og litt lenger inn, så det som er greit med å bade i Flekkebyen, vet du, her var det jo bare kloakken fra Krosso som gikk. Når vi kom lenger ned i byen, så gikk jo kloakken fra hele byen i hjelpa. Det var ikke noe særlig å bade i, men her

Han som sveiser og sånn rundt på forskjellige store gårder i Vestfold og i Hakadal nærme Oslo, og endte til slutt på Oslo slakteri inn i Oslo by. Men så var det også sånn at Rolf, som var yngre, han kunne arve viskuttjobben etter far min. Så det, og det gikk veldig fint. Faren min spurte om Rolf kunne overta den viskuttjobben. Ja, det kunne. Schwabe heter han, sjefen for viskuttsentralen. Og Rolf var der og jobba sikkert. Det var jo bare en periode de kunne være der. Og så spurte Rolf, da var det broren Asbjørn, kan han overta denne jobben? Nei, sa Schwabe, han kan ikke overta denne jobben. Nei, hvorfor ikke det? Nei, det er en forbannet rønnegutt. For han bodde rett ned i gata her, han Schwabe, i Flekkebyen her, antagelig oppi de som hadde adressebehagelige. Og så var han litt sånn halv. Så Asbjørn løp etter han som gutten og ropte, haltepink, haltepink. Og det hadde han aldri glemt, han fikk aldri viskuttjobbe.

Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste. Det var mellom 8 og 9 på morgenen, og så var det også mellom 17 og 19 på kvelden at det var høy pris. Mens lavest var den mellom 1 og 2 på natta, da den var på 186 øre. Snittprisen i løpet av dagen var på 206 øre. I dag så blir høyeste pris 216 øre. Det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Det er også ganske høyt på morgenen, mens den laveste er 185 øre mellom klokka 13 og 15 på dagen. Snittprisen er på 210 øre i dag.

Rjukan Admini har gått ut med sitt høst- og juleprogram. De skal holde julebord og afternoon tea på Admini, men det som kommer til å trekke seg mest oppmerksomhet, det at Jørn Hoel kommer med lutfisken sin igjen torsdag 5. november. Og det både middag og minikonsert det blir snakk om da. Trond Granlund, broren til Paul, kommer for å spille til en intimkonsert med middag, og det 24. oktober. Og så skal det arrangeres en lyttesalong med julefortelling søndag 13. desember med Randi Mossing. Men den store rusinen i pølsa, det at Frankie Moreno kommer tilbake til Rjukan på Elvis sin fødselsdag 8. januar 2027, der det blir både middag og konsert på Rjukanhuset. Så her det en stor mulighet til å oppleve Frankie Moreno sitt Elvis-show på Rjukanhuset nok en gang. 8. januar neste år, altså.

0: Dette er Radio Rjukan.
1: Dette ser vi på kino I dag.
2: På Rjukan kino I kveld klokka 18 så kan du se filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Det Norges premiere på denne filmen som altså vises klokken 18 I kveld. Klokka 20.15 I kveld så kan du se Verity som en thriller med mye, hva skal vi si, kjærlighet og den slags. Klokka 20.15 I kveld. På søndag klokka 16 kan du se Sauen Sean, Gårdens forbannelse, med norsk tale uttekstet, og så klokka 18.15 på søndag så kan du se Tom Cruise I filmen Digger. Det jo høstferie den kommende uka, vi kan se litt grann på hva som skjer utover I høstferien også, for Drapet på Benjamin kommer også på onsdag, Verity kommer også på neste lørdag, Sauen Sean, Gårdens forbannelse, kommer også på tirsdag klokka 13 og lørdag klokka 15.15. Digger vises også på tirsdag og lørdag, Monsterfabrikken vises på onsdag klokka 11. Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund, den vises på onsdag og søndag. Glemselens øy vises på torsdag. Resident Evil vises på torsdag og søndag. The Social Reckoning vises på fredag. Other Mummy vises på fredag. Sense and Sensibility vises på tirsdagen etter høstferien. Så kan vi altså si at det litt av en variert høstferiemeny på Rjukan kino.

Det meldt overskyet vær I dag etter at det regnet fra seg I går kveld og I natt. Men det meldt mer regn I morgen lørdag, 5 millimeter morgen og midt på dagen. På søndag så det meldt 2 millimeter regn på kvelden. Så det meldt overskyet vær på mandag, mens tirsdag, onsdag, torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Men temperaturen faller etter at vi ferdig med mandagen. Da går temperaturen fra 18 grader I dag og ned til 12 grader på tirsdag. Det blir altså betydelig kjøligere I neste uke. Og det også meldt litt rusk I lufta. 4 sekundmeter på mandag, 3 sekundmeter på tirsdag. Men ellers det stort sett vindstille. I hvert fall ikke mer enn 1 sekundmeter, 1 til 2 sekundmeter vind.

0: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

I kveld og I morgen lørdag så skal det bli Bound to Be med Bjørn Tore Bystrøm og hans band på Onkel Sam på Rjukan. Det en groovy helg, loves det. Og det altså fra I kveld, og så blir det en jam-aktig session, en ettermiddagssession på lørdag, før det blir konsert igjen på kvelden med bandet Bound to Be, som spiller Coastal Blues, Roots and Soul. Og her blir det bluesa toner og god stemning på Onkel Sam førstkommende lørdag, og I kveld. Altså, det starter med første konserten I kveld.

inside of me. Radio Rjukan tar en ukes høstferie I neste uke. Det betyr at undertegnede får seg velfortjent ferie, mens Kyrre Dahl skal holde sine ordinære sendinger I løpet av uka. Vi skal også kjøre Radio Bingo som vanlig, så det mye som fortsetter som vanlig denne kommende uka. Men det blir ikke aktuelt sendinger på morgenkvisten, og heller ikke aktuelt sendinger på ettermiddagen, så vet du det. Vi ønsker alle en riktig god høstferie. Det ser ut som været blir relativt ålreit, ganske høstlig naturligvis, men relativt ålreit.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: I morgen lørdag så det høstmesse på Gaustad Blikk. Fra klokka 11 til 15 så kan du ta turen på Stova, som fylt med utstillere fra hele tiden. Utforsk et mangfold av stands fra lokale bedrifter, og her finner du alt fra opplevelser, aktiviteter og overnattingstilbud og lokalmat. I tillegg så blir det en del aktiviteter. Det blir diskgolfkonkurranse og puttekonkurranse, og det blir industriarvlab med Norsk Industriarbeidermuseum. I tillegg så arrangeres Gaustad Challenge, og det i det hele tatt mye som skjer oppe på høstfesten på Gaustad Blikk i morgen lørdag fra klokka 11 til 15.

Det er fredag 2. oktober, årets dag nummer 275. Vi er i uke 40, og det er 90 dager igjen av året. Det er Live og Liv som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Mahatma Gandhi, Sting, eller Gordon Sumner om du vil, og Ole Christian Ruud, alle er født den 2. oktober. Det norske studentersamfunn ble stiftet på denne dagen i 1813. Paul von Hindenburg, den tyske generalen og rikskansleren, ble født på denne dagen i 1847. Det var han som ble etterfulgt av Hitler i 1933. Roma ble Italias hovedstad på denne dagen i 1870. Det er dagen da Italia angrep og besatte Etiopia i 1935. I Sovjetunionen begynte tyske angrep på Moskva, men byen ble aldri tatt. Det skjedde i 1941 altså. Så tar vi med at dette er dagen da Flesland flyplass ble innviet i Bergen i 1955. Guinea ble selvstendig i 1958. Danmark gikk inn i EU på denne dagen i 1972 med 63,5% av stemmene. Så er det dagen da den første Norge Rundt-sendingen ble sendt i 1976. Og det er dagen i 1993 da NRK la om til tre kanaler, P1, P2 og P3. I 1993, og det var like etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta.

bli høstfest på den lykkelige sportsmann I morgen lørdag. Carina Dahl den store stjernen. I tillegg så kommer Plumbo. Og du får også oppleve en kjent og kjær DJ som kommer til å levere varene DJ Nomis. Så her det bare å ta turen. Det klart at dette her, det starter klokka 18 og varer til langt på natt. For etter konsertene så det en nattklubb oppe på den lykkelige sportsmannen I løpet av morgendagen.

0: Rjukan Admini har gått ut med sitt høst- og juleprogram. De skal holde julebord og afternoon tea på Admini, men det som kommer til å trekke seg mest oppmerksomhet, det at Jørn Hoel kommer med lutfisken sin igjen torsdag 5. november. Og det både middag og minikonsert det blir snakk om da. Trond Granlund, broren til Paul, kommer for å spille til en intimkonsert med middag, og det 24. oktober. Og så skal det arrangeres en lyttesalong med julefortelling søndag 13. desember med Randi Mossing. Men den store rosinen i pølsa, det at Frankie Moreno kommer tilbake til Rjukan på Elvis sin fødselsdag 8. januar 2027, der det blir både middag og konsert på Rjukanhuset. Så her det en stor mulighet til å oppleve Frankie Moreno sitt Elvis-show på Rjukanhuset nok en gang. 8. januar neste år, altså.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Her skal du få del 3 av Flekkebyen-vandringen med Tom Nilsen, som var for en ukes tid siden.
1: Ellers så det sånn, ikke sant? Det jeg sier at fabrikken var vi innom. Vi vet at fløyta gikk og sånn. De hadde veldig nære til fabrikken. Jeg vet at det ble observert en stor ulykke som var observert. Det var like etter nyanlegget var ferdig. Så gikk det en eksplosjon i nyanlegget før det ble satt i gang. Det hørtes over hele Flekkebyen. Men den har jeg aldri sett. Jeg så en som beskrive i intervju. Og den. Men det skjedde ingen ulykke. Det var ingen som ble drept eller noe i den duren. Elva! Torleif Undersrud, er det noen som kjenner han? Fikk klart noen gamle barn. Nå jeg traff han, så sa han alltid. Det er faren din som skylder at jeg i livet, sa han. Hvorfor det? Jo, jeg holdt på å drukne ned i elva, og han redda meg. For alle gutta, eller alle unger i Flekkebyen, lærte å svømme der nede ved den lille demningen, vet du, der nede ved det gule kraftverket, Kulpen. For der var det varmt vann, det kom varmt vann fra fabrikken, så der lærte de å svømme. Og så gjorde også far min, mens de i nedre bydel, de skulle prøve å lære å svømme i Tveitokjernet, og der var det ikke temperert vann. Det vet vi jo alle. Så de badet i elva, og de badet til og med utenfor her, sa fetteren min. Han var med på lørdagen, han Steinar Nilsen. De badet også her, rett utenfor fjøset her. Og litt lenger inn, så det som er greit med å bade i Flekkebyen, vet du. Her var det jo bare kloakken fra Krosso som gikk.

0: Så den brukte elva som lekeplass og som ja, matauk også, for så vidt da. Så det var fabrikken og elva, og så var det det den vi ikke ser, sa Peter Adlen. Og der bodde de jo, vet du. Her nede var det jo tjukta unger, men der oppe var det jo ingen. Ja, det, ja, det var jo noen unger her også, men det var jo ikke 11 unger i hvert hus og sånt. Det var jo langt ifra. Men det er jo sagt at det, altså, de store sosiale forskjellene, og det var det. Jeg har jo en gang regnet ut hvor mye mer, jeg tror det var... Altså, i hvert fall generaldirektøren i Hydro hadde 80 ganger høyere lønn enn en vanlig skiftarbeider. Og Bjarne Nilsen, som var direktør i stor periode frem til krigen, hadde, jeg husker ikke, men betydelig større lønn. Men, altså, jeg kjente jo godt en professor i historie som heter Knut Kjeldstadli, og han hadde bestfaren sin fra Rjukan. Altså, tenk hvor kjedelig å vokse opp der, i Flekkebyen, gå med matrosdress hele dagen. Så mange av de unga der kom ned og hadde faktisk en relasjon til de her i Flekkebyen, mens nede på Tveito så hadde de mye mer en avstand til de i Villaveien, og liksom mer fokus på de store sosiale forskjellene, altså. Og jeg husker, altså, jeg fikk dokumentert det veldig godt. For mora mi bodde da, når hun ble litt større, i nummer 4, som jeg sa, det er samme bestmora mi. Det var bare to jenter, for bestfaren min hadde jo vært i Kanada i 23 år. Det ble ikke noen unger av. Men, så de var bare to. Men hun gikk på skøyter. For bestfaren min sendte penger hjem, så hun hadde råd til å kjøpe seg skøyter. Så hun gikk der ned på sportsplassen på skøyter. Kunstløp, selvsagt. Og det gjorde Elisabeth Spokli også. Elisabeth Nilsen heter jo hun, og datteren til direktør Bjarne Nilsen. Og hun sa da på sin eldre dag, når hun endelig hadde kommet over alt det her traume som vi kjenner fra krigen, og så sa hun til meg, jeg husker bestemora, nei, mora di godt, sa vi gikk på skøyter sammen. Altså, det sier noe om at det var en form for relasjon der, selv om det var forskjeller altså. Og jeg vet at Bjørg har en historie om det der, men det tar vi ikke noe, Bjørg. Om hun der er venninna di som synes hun ble mobba fordi at hun var fra Villaveien.
1: Ja, det var jo alvorlig.
0: Men, altså, det var sosiale forskjeller, men det var også en sånn interaksjon mellom de forskjellige. Så da har du området her, elva, fabrikken, gårdsbruket. Jeg sjekket forresten opp akkurat før jeg gikk... I 1920 så bodde det 10 budeier på Rjukan. Ja, den bodde selvsagt her i fjøskolen. Og den var jo ansatt for å hjelpe. Så sjekket jeg for moros skyld hvor mange budeier bodde i Skien i 1920. En. Pensionert. Hvor mange bodde i Oslo? 7. Og 2 var aktive av de i Oslo, resten var sånne som var på gamle hjem, eller var det bare for noe. Altså, det er rimelig spesielt at en by, og i 1920 så var jo Rjukan en relativt stor by. Ja, jeg skal ikke si tallet, for jeg har ikke helt klart på meg. Nummer 10-12 i den kategorien, av størrelse på byer. Med 10 budeier som bodde der. For å melke. Far min var født i 14, og han likte seg veldig godt. Så han var med Bergby i fjøset her, som guttunge. Og så og jobbet der med Bergby, og jeg har sett han har en fin attest som Bergby har skrevet ut, hvor flink han var. Og så fikk en jobb på som visegutt på fabrikken. Det var jo det vanlige rekrutteringsmønstret, visegutt. Og så var han der noen år, og så sa bestfaren min, ja, to klokeste ungene, de kan få lov til å gå noe mer på skole enn folkeskolen. Så faren min

Å gå på landbruksskolen i Fyresdal. Så han gikk to vintre der i Fyresdal og ble agronom. Og jobba hele den arbeidsledighetsperioden på 30-tallet. Jobba han som sveiser og sånn rundt på forskjellige store gårder i Vestfold og i Hakadal nærme Oslo. Og endte til slutt på Oslo slakteri inn i Oslo by. Men så var det også sånn at Rolf, som var yngre, han kunne arve viskuttjobben etter far min. Så det, og det gikk veldig fint. Faren min spurte om Rolf kunne overta den viskuttjobben. Ja, det kunne. Schwabe heter han, sjefen for viskuttsentralen. Og Rolf var der og jobba sikkert. Det var jo bare en periode de kunne være der. Og så spurte Rolf. Da var det broren Asbjørn. Kan han overta den jobben? Nei, sa Schwabe. Han kan ikke overta den jobben. Nei, hvorfor ikke det? Nei, det er en forbannet rønnegutt. For han bodde rett ned i gata her, han Schwabe, i Flekkebyen her. Antagelig oppi de som hadde adressebehagelige. Og så var han litt sånn halt. Så Asbjørn løp etter han som guttunge og ropte haltepink, haltepink. Og det hadde han aldri glemt, han fikk aldri viskuttjobb.

Vi har vært innom at Mensa har tenkt å komme til Tinn. Det nå avlyst. De kommer ikke til Tinn på lørdag klokka 12, sånn at du oppmerksom på det. Sånn at tidligere når vi har opplyst om dette, så det altså feil. De har avlyst besøkene på Tinn og på Notodden. Visst nok på grunn av at det var for få som har forhåndsmeldt seg som interessert. Så Mensa kommer altså ikke til Rjukan Torget på lørdag.

Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste. Det var mellom 8 og 9 på morgenen, og så var det også mellom 17 og 19 på kvelden at det var høy pris. Mens lavest var den mellom 1 og 2 på natta, da den var på 186 øre. Snittprisen i løpet av dagen var på 206 øre. I dag så blir høyeste pris 216 øre. Det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Det er også ganske høyt på morgenen. Mens den laveste er 185 øre mellom klokka 13 og 15 på dagen. Snittprisen er på 210 øre i dag.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Dette ser du på kino I dag.
2: På Rjukan kino I kveld klokka 18 så kan du se filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Det Norges premiere på denne filmen som altså vises klokken 18 I kveld. Klokka 20.15 I kveld så kan du se Verity som en thriller med mye, hva skal vi si, kjærlighet og den slags klokka 20.15 I kveld. På søndag klokka 16 kan du se Sauen Sean, Gårdens forbannelse, med norsk tale uttekstet, og så klokka 18.15 på søndag, så kan du se Tom Cruise I filmen Digger. Det jo høstferie den kommende uka, vi kan se litt I randet på hva som skjer utover I høstferien også, for... Drapet på Benjamin kommer også på onsdag. Verity kommer også på neste lørdag. Sauen Sean, Gårdens forbannelse, kommer også på tirsdag klokka 13 og lørdag klokka 15.15. Digger vises også på tirsdag og lørdag. Monsterfabrikken vises på onsdag klokka 11. Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund, den vises på onsdag og søndag. Glemselens øy vises på torsdag. Resident Evil vises på torsdag og søndag. The Social Reckoning vises på fredag. Other Mummy vises på fredag. Sense and Sensibility vises på tirsdagen etter høstferien. Så kan vi altså si at det litt av en variert høstferiemeny på Rjukan Kino. Det meldt overskyet vær I dag etter at det regnet fra seg I går kveld og I natt. Men det meldt mer regn I morgen lørdag, 5 millimeter morgen og midt på dagen. På søndag så det meldt 2 millimeter regn på kvelden. Så det meldt overskyet vær på mandag, mens tirsdag, onsdag, torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Men temperaturen faller etter at vi ferdig med mandagen. Da går temperaturen fra 18 grader I dag og ned til 12 grader på tirsdag. Det blir altså betydelig kjøligere I neste uke. Og det også meldt litt rusk I lufta. 4 sekundmeter på mandag, 3 sekundmeter på tirsdag. Men ellers det stort sett vindstille. I hvert fall ikke mer enn 1 sekundmeter, 1 til 2 sekundmeter.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Volsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vitåvatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Vitåvatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitåvatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitåvatn fjellstue.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Circle K Rjukan, Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandor.